תסתכל עליי, תסתכל עליי כפרה, היא קצת אלימה, היא למדה קראטה, אני קולט את הבחורה, קלוט, רוי, תסתכל עליי, אבא, בוא נלך.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: ράδιο. Λέβαμε την Α. Λέβαμε την Α. 91 FM.
1: את לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך. אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח. אני אלוף עולם ולהישאר לבד. ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שעות.

בא לי שנחזור לשבת בחצר לנשק לך את הדמעות שתחייכי מהר בזמן שלא הצלחנו לדבר השלמתי שבינינו זה לא מסתדר

מפחיד אותי לבד בין הצניחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי. עכשיו ברדיו לב הפינה 91 FM עברי מהלב, עורך אריה מרקו.

היה גפה שחור ושחור ולא יכולתי כשלא יכולתי לעצור ליבי הפך לעבר לקסם השחור לקסם השחור

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של The Voice, אתה עוקב?
3: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
4: וואו.
3: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
2: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
3: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
5: רדיו לב המדינה.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052 40

0: כוכבית 9866.
1: קנדני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. חינה הר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה,
7: רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM. ישראלי אמיתי, 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
2: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59
1: 70. התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אין סוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970, כוכבית 5970.
3: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
9: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות, ועכשיו ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה.

0: קידו.
1: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי. קידו.
2: רדיו לב המדינה.
3: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מבצע ספיר פרגטים, חיבוי קירות בגוונים הריבים, ספיר פרגטים, עד 50% הנחה. ספיר פרגטים.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
3: יוסף, מה קורה?
5: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
3: אופה! למה אתה כל כך בטוח?
5: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
3: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי. מוכן?
5: יאללה, כן.
3: אלי נוגל.
5: התקלת אותי.
3: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
5: יון, לא מאמין.
3: יוסי, נו.
5: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
3: אם התחלת עם התירוצים, יאללה.
5: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
3: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה אולי נעלת חשבונות
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ ימים ראשון עד רביעי בחצי היום

את כל שיריי ומילותיי אני ממשיך

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: מצבירים, פיקה 18, ראשון לציון, 052-44-98-666.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי, המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אין

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: רדיו לב המדינה,

0: קידו.
1: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי.
2: רדיו לב המדינה.
3: אמילי גריל בר בסרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
4: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
5: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה, בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 59
4: 70. התקשרו עכשיו לאיתי ניסים, אין סוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970, כוכבית 5970.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: מבצע קיים.

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ארגון הטרור חמאס מגיב להכרזה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על כך שמועצת השלום הגיעה להסכם לפירוקו מנשק. ירון שניידר כתבנו.
2: בתגובה ראשונה מצידו, חמאס מברך על כך שהושג הסכם לאיסוף שלב ב' של תוכנית טראמפ, אבל באותה נשימה מתעקש על כך שישראל היא זו שצריכה לבצע את המהלך הראשון, נסיגה מלאה מרצועת עזה, לפני שחמאס יתחיל להתפרק מנשקו. על פי הדרישה של חמאס, צריכים להתקיים שלושה תנאים בסך הכל, כדי שהוא מצידו יהיה מוכן להתקדם בעניין הפירוק מנשק והקמת השלטון החדש. נסיגה ישראלית, כאמור, פתיחת המעברים לרצועת עזה והפסקת החיסולים. במילים אחרות, חמאס דורש הפסקת אש מוחלטת.
1: בכיר אמריקני אמר לשליחנו בוושינגטון ברק רביד כי הם לא מבקשים מישראל שום דבר חוץ מליישם את ההתחייבויות בתוכנית 20 הנקודות. אם לא, הנשיא טראמפ יהיה מאוד מאוכזב. צבא איראן טוען כי תקף בכווית מרכזים אסטרטגיים אמריקנים באמצעות כטב"מים. לפי הצבא, התקיפה יצאה לפועל בתגובה לתוקפנות האחרונה שביצע צבא ארצות הברית. עובד לשעבר במעון ראש הממשלה תובע את המשרד בטענות להתאמרות קשה בעבודה מצד הגברת שרה נתניהו, זאת לטענתו ממניעי גזענות עדתית. כתבנו עמרי מניב חשף את הדברים.
3: בתביעה שהגיש עוזר התפעול עד לפני כמה חודשים, הוא מספר שהוא חווה התאמרות, השפלות, צעקות וכללות על בסיס יומיומי, וגם כמה מקרים שבהם הגברת נתניהו תקפה אותו פיזית, דחפה אותו והצמידה אותו לקיר. הוא מספר על טקסי ניקיון שהיו שם, כשכל חריגה מהכללים הייתה נענית בצרחות והשפלות מצידה. בין היתר, כיצד נדרש מדי יום לנקות את הרצפה בזחילה עם מגבונים קטנים. במשרד ראש הממשלה דוחים את הטענות, קוראים להם חסרות בסיס, עובד במורמר שפוטר כדין על רקע תפקוד גרוע.
1: הרעיון המלא עם התובע ישודר במוצאי השבת בחדשות סוף השבוע. נהג מכונית כבן 20 נהרג בתאונה עם אוטובוס ריק מנוסעים בכביש 90 לצד בית חוגלה שבאזור יריחו. נהג האוטובוס בן ה-66 נפצע באורח קל. צוותי מד"א קבעו במקום את מותו של הצעיר ופינו את הפצוע לבית החולים הדסה הר הצופים שבירושלים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה וחסמה את המקטע בכביש 90. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: קרפריה.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: קרפריה.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
8: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר. היום ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44-46 מעלות. יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל החום צפוי להסתיים ביום שלישי.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: 24 שעות ביממה. ספר פתוח. ספר פתוח. עם הרב חיים פוקס.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, רדיו לב המדינה, תוכנית ספר פתוח עם הרב חיים פוקס לא תשודר היום, ובמקומה אנחנו נאזין למוסיקה לכבוד שבת. באולפן מיכאל שרבט מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות ושבת שלום.

שלי כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים.

זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
1: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולקסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
1: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
2: מבצע.
3: ספיר פרקטים.
2: חיבורי קירות בגוונים מרהיבים.
3: ספיר פרקטים.
2: עד 50% הנחה, ספיר פרקטים.
3: ספיר פרקטים.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: מבצע

0: תנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חבר בצוות המסע ומתן של חמאס אומר לוול סטריט ג'ורנל כי בניגוד לטענת טראמפ, הארגון לא התכוון לפירוק מנשק. כתבנו ירון שניידר עם הפרטים.
2: הגדרה של חמאס היא בכלל לא פירוק, אלא אחסון הנשק הכבד שלו במחסנים שיופקדו תחת השליטה של אותו גורם אזרחי, הוועדה לניהול עזה, שתהיה בידיים פלסטיניות. אלה הדרישות של חמאס, על זה הוא מבין מתבסס ההסכם. וזה כמובן עומד בסתירה למה שהציג טראמפ במהלך הלילה, וגם כפי שאנחנו מבינים מההצהרות בישראל, לדרישה הישראלית שחמאס קודם כל יפורק מנשקו ורק לאחר מכן תהיה נסיגה ישראלית משטח הרצועה.
1: צהל מזהיר בחריפות על סיור נוסף בכפר בשומרון, כעת שלא אושר. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
3: שבוע לאחר התקרית הקשה שבה נרצחו שני ישראלים, יובל עזרא ובנייה ומלט זכרם לברכה, שהגיעו לסייע לקבוצה של ישראלים שנכנסה באופן שאינו תואם עם הצבא לכפר תל בשומרון. הבוקר מתקיים באותו הכפר בדיוק, בכפר תל שנמצא לא רחוק מחוות גלעד, סיור נוסף, גם הוא לא תואם ולא אושר עם הצבא. הישראלים נמצאים שם בשעה זו, ובצבא ינסו לפנות אותם בהקדם.
1: תושבי הפזורה הבדואית בדרום בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות ברצח של עמר אל-קרן בכסייפה שבנגב. כמו כן נתפס הרכב שעל פי החשד שימש אותם במהלך הרצח. לפי המשטרה, מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בין שני פלגים של אותה המשפחה. נהג מכונית כבן 20 נהרג בתאונה עם אוטובוס ריק מנוסעים בכביש 90 ליד בית חוגלה שבאזור יריחו. נהג האוטובוס בן ה-66 נפצע קל. צוותי מד"א קבעו במקום את מותו של הצעיר ופינו את הפצוע לבית החולים הדסה הר הצופים שבירושלים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה וחסמה את המקטע בכביש 90. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 1-800-692-692
4: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: דלתות פנים?
7: רק רב בריח.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: רק רב בריח.
6: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
7: רק רב בריח.
8: שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר היום, ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44 עד 46 מעלות, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל החום צפוי להסתיים ביום שלישי.
7: רק רב בריח.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
9: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: מבצע מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.

0: 24 שעות ביממה. הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM. ברדיו חיפה בתדר 107.5 FM. בהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ הוויודי וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התראינו בתוכנית סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה, וחבר הכנסת אריאל קלנר. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב. האזנה נעימה. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, שלום.
2: היי, שלום לך.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, טוב להיות כאן.
1: תודה. החלטת איפה אתה מתמודד, בארצי או באזורי?
2: קיבלתי החלטה. אני מתמודד בארצי, בכל הכוח. אני חושב שמי שעשה עבודה 4 שנים, לא צריך לחשוש. עבדתי 4 שנים, הציבור רואה מה אני יכול לעשות. אם רוצים אותי, אני אבחר, ואני מאמין שאני אבחר לפני שאני רואה, שומע את הקולות בשטח.
1: שמע, צפיתי בך בערב של יום חמישי לפני שבועיים. אתה ניהלת את הכנסת בשקט, בשלווה, בלי צעקות. מה קרה?
2: אתה אומר, נהייתי ממלכתי.
1: לא, אני לא אמרתי שלא היית ממלכתי. אני אומר שאני מכיר אחרים שניהלו את הכנסת עם צעקות וצרחות.
2: תראה, אני אגיד לך משהו. אני
1: לא אגיד גם איזה מפלגה.
2: אני אספר לך, פעם הייתי במילואים, והייתי באיזה גזרה פה, לא רחוקה מפה, מול בידו, והיה שם אינטיפאדה וזה, והייתי יורה, לפי הנועלים של צהל. מי שמתקרב, הוא לא וקף על הבטוחק, והייתי יורה באוויר. אוקיי? באו הלוחמים, גם היו שם דובדבן איתי ביחד, וזה, אמרו לי, שמע, וטורי, אתה השתגעת. אמרתם, הכל בסדר, אני לפי הנועל, לפי החוק. כשסיימתי את המילואים שם, שהייתי מוצב באזור הזה, הגיע לשם אחרי ביטחון של האזור. בא אליי ואומר, שמע, באתי מיוחד ללחוץ לך את היד. מרגע שאתה פה, נהיה שקט באזור. כשהתחלתי לנהל את הישיבות המליאה, כל מי שפגע בתקנון הכנסת, בחיילי צהל, מאז הלחימה, אני מיד העפתי אותו מהדוכן. היו אמרות מאוד קשות על ידי כל מיני כאלה שיותר ראויים לשבת בארגון מחבלים ולא בכנסת ישראל. ואז נהיה פתאום, אתה יודע, אני עולה לדוכן, או שהם בשקט, או שכאלה פוחדים ממני, היו יוצאים מחוצה מהמליאה. וזה באמת היה קורה כך.
1: טוב, בוא נמשיך.
2: ולכן זה היה שקט.
1: לכן אתה הולך להתמודד בארצי, אתה אומר שהסיכוי יותר טוב. כמה יש באזורי? 8?
2: 8 באזורי. באזור שלי, בגליל המקים. אני בסדר עם זה. בסדר גמור, לרוץ בארצי, זה מה שחשוב.
1: טוב, אתם עושים היום, כל השבועות הקרובים, הרבה עבודת רגליים. הולכים לכנסים, הולכים לחתונות, הולכים לפה, הולכים לשם. שיגעו אותך כבר בטח, לא?
2: תשמע, אני עושה את זה באהבה. הפעם זה יותר בעומס גבוה, כן? יש כאן את העייפות של לרוץ ממקום למקום. אנחנו נוסעים מדימונה ועד דן בכלום. מיד, אתה יודע, באותו רגע טסים לפה, נוסעים לשם, קובעים פגישות. נפגש עם המון חבר'ה, ושם אני מקבל את הכוח.
1: תגיד, יש לך דעה על הרצון של נתניהו לשריין 8 עד המקום ה-29?
2: תשמע, ברור שזה פוגע בי באופן אישי, יכול להיות. כן, הייתי מעדיף שיש 6, אז זה היה יותר קל.
1: כן.
2: ועדיין, אנחנו עבדים את היושב ראש. לאחר שהוחלט, כי כן, הוא יקבל את השריונים, אנחנו נלך ביחד וננצח את הבחירות הכלליות, זה מה שחשוב.
1: נתניהו רואה בשריון משהו אולי קריטי אפילו להצלחה שלו ושל הליכוד בבחירות. אבל אתה חושב שזה מה שיעשה את ההבדל? כי הסקרים כיום לא כל כך מחמיאים.
2: תראה, כל בחירות, אנחנו רואים שסקרים בתחילה, הם לא מחמיאים לליכוד, מן הסתם, כנראה זה איזה תפיסה כזאת בציבור, אתה לא כולם עונים גם, כן? הרי כל הזמן תפתפים לך סונים את נתניהו, ערוץ 12, 11, 13, בלי להזכיר את הערוצים.
1: בלי להזכיר.
2: כי הם נפגעים כל הזמן, שקוראים להם ערוץ תרעלה, אתה יודע, זה כולם.
1: לא, לא, בואו, נשתמש ב...
2: כן, לא, לא, אני אומר, קוראים להם ככה, הם נפגעים, אז אני לא מציין אותם.
1: טוב.
2: וכשמדברים ככה, אז החבר'ה לא מצביעים. בסופו של דבר, תמיד הליכוד בסופו של דבר מסיים ב-8 מנדטים יותר מהסקרים בשמאל.
1: אני רוצה להקריא לך קטע שצילמתי אותו אתמול מהטלוויזיה. אני רואה את ירון אברהם שאומר כך, בערוץ 12, באמת, אני מצטט, תשמע, באמת ראינו אמירות קשות של טראמפ על נתניהו, אבל זה היה ממש זובור. זה היה זובור. כאילו, נתניהו חטף זובור מטראמפ. ואני רוצה להשמיע לך קטע, שדקה אחרי זה האזנתי בערוץ תקשורת, בוא נגיד נוטרלי. האזנתי לפוקס, והאזנתי ל-CNN. אני רוצה להשמיע לך קטע.
3: Trump held a meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as the pair decide the next steps in the war with Iran. Now, the president said that meeting in the Oval Office yesterday was great. He praised the Israeli Prime Minister, adding he understands now, clearly an indication that the relationship between these two world leaders is strengthening. Paris.
1: ומי שלא הבין, אז אני אתרגם. הוא אמר, יחסים, הפגישה הייתה מצוינת, great. היחסים בין ישראל וארצות הברית מתעדקים והולכים, והוא יחמים מאוד. עכשיו, אני האזרח הפשוט, מסתכל, צופה בטלוויזיה. אז אני צופה בערוץ 14, אמרו מה שאמרו פה בפוקס, זה היה פוקס, בטלוויזיה האמריקאית. אחר כך אני עובר ל-12 ו-13, ואני שומע הפוך. פגישה גרועה, זובור, ובאמת, אני קטונתי, אני לא עיתונאי, אני אדם פשוט שצופה. מה אני צריך לחשוב?
2: תשמע, אתה יודע, זה נראה הזוי. למה הם עושים את זה? בוא נחשוב, למה הם עושים את זה? הרי מה זה ייתן להם? אם יבחרו בבחירות, הם לא מתמודדים. הם ערוץ תקשורת. הם צריכים להיות אמינים על הציבור. והרי, אתה יודע, זכו לנו הלילה הזה, עד כל הלילה לכלכו על נתניהו ואמרו, תראו איך הוא משפיל אותו. אתה זוכר את הלילה הזה שהאיראנים תקפו אותנו, ואנחנו כביכול לא הגבנו. וטראמפ יכול להיות שהיה לו דעה אחרת. זה בסדר גמור, בין ידידות. כשהוא אמר לא לתקוף באיראן, אנשים לא הבינו שנתניהו בסוף יעשה מה שטוב למדינת ישראל. 5 בבוקר התקפנו. לאחר שירון אברהם וחבריו בערוץ 12 אמרו, הנה הוא עשה לו זובורים, כי זה חזרו על זה, זה כבר היה בעבר. ואתה רואה שכל פעם הם טועים פעם אחר פעם וזה לא מעניין אותם. אז מה הם רוצים? הם עושים קמפיין בחירות נגד נתניהו, נקודה.
1: טוב, אתה צופה בטלוויזיה?
2: כן.
1: גם זרה?
2: כן.
1: אוקיי.
2: קורה לפעמים.
1: אז אני, לפני שאני אשאל אותך מה אתה רואה לאחרונה ואיך אתה משווה את זה באמת לטלוויזיה בישראל, אני רואה משהו ש... באמת נורא מעציב אותי לפעמים. אין לי מושג מי טועה ומי צודק, אבל אני מציג. בערוץ 14 הציגו את סך הוצאות בית ראש הממשלה ללא כוח אדם, אצל בנט 1,370,000 ואצל נתניהו 465,000. אני חוזר, 1,370,000 אצל בנט ואצל נתניהו 465,000. ואז אני צופה בערוץ 12, ואני רואה שהמספרים שונים לחלוטין. למה זה קורה?
2: תראה, אנחנו יודעים שהערוצים האחרים, לא 14, מגויסים מלא על מלא לבחירות. אתה יודע, בהוצאות הכלליות, אתה רואה שבנט נמצא באיזה, בהתחלה, רק נכנס לבית ראש הממשלה בשביל תקופה קצרה של מספר חודשים, השקיע שם 55 מיליון בשיפוץ הבית לדברים שלא קשורים. ביום הראשון שהוא נכנס לתפקיד, הגיע חשבונית של הסופר על 2,000 שקל.
1: זה לפי ערוץ 11.
2: כן, אתה מבין? אז כל ערוץ מפרסם משהו מסוים. ואני רוצה להגיד לך, שאלת אותי גם לגבי זה, אם אני צופה בערוצים זרים.
1: כן.
2: אז כן, ראית את הכתבה הזאת של שהראיינו את יאיר לפיד באחד הערוצים הזרים, לדעתי זה היה CNN, לא בטוח. נדמה
1: לי, כן.
2: ואני חושב,
1: ראיתי, צפיתי.
2: השאלה היא, אתה מבין, שהוא אומר כזה דבר, שאתה מבין, המחבלים...
1: תגיד מה הוא אמר.
2: הוא אמר, הטרוריסטים, הוא אמר שההתנהגות של המתיישבים שם, היא ממש
1: כ... של המתנחלים.
2: של מתנחלים, ככה הוא קרא, זה לא בלשון שלי. שהם ממש מחבלים או משהו כזה, הוא קינה אותם כמחבלים, זה טרור אמיתי מה שקורה שם. הרי תגיד לי, מה אתם עושים? אתם רוצים לנצח את נתניהו או שאתם רוצים לנצח את מדינת ישראל? מה שהם עושים באמרות האלה, גם אם תיקח עכשיו את יאיר גולן עם האמרה הבזויה שלו, הם פוגעים במדינת ישראל, זה מה שהם עושים.
1: ועוד שאלה,
2: ובסוף הם גם לא ינצחו את נתניהו.
1: תום זנדמן, מנהל הפעילות של הדמוקרטים ביפו, כותב בטוויטר, אני מצטט מה שנאמר. תושב הכפר תל פרוק רמדאן הוא גיבור שהצליח לחלץ את הנשק מידי מחבל יהודי עד שנהרג מאש צהל. המחבל רמדאן הוא זה שרצח את בניהו מלט ואת רב סרן יובל עזרא, השם יקום דמם. הוא רצח אותם, הוא חטף את הנשק. ואותו תום זנדמן, אני לא מכיר אותו, מנהל הפעילות של הדמוקרטים ביפו, אומר שאותו רוצח הוא גיבור שהצליח לחלץ נשק מידיו של מחבל יהודי. אתה יודע...
2: זה מטורף.
1: אני לא מבין את זה.
2: הדבר הזה מטורף פשוט. אחד כזה צריך לשבת באחורי סורג ובריח. אתה מבין שלפני... היה לי חוק שחוקקתי, ולפני החוק שלי, אחד כזה יכול לקבל לעבודה ולהמשיך לעבוד כרגיל, והכל בסדר. יש אנשים בדמוקרטים, שקוראים לעצמם דמוקרטים, כן? הם לא דמוקרטים בכלל, שצריך לכלוא אותם. אדם כזה צריך לשבת מאחורי סורג ובריח לאורך שנים רבות. כשהם אומרים לנו שאתה מבין, על נתניהו דיקטטור, אם הדיקטטור זה יאיר גולן, לא יכול להתמודד לכנסת, לאחר אמרה שלו על חיילי צה"ל. יש כאן קבוצה של פשיסטים שפוגעים במדינת ישראל פעם אחר פעם.
1: שלשום צפיתי בטיקטוק. אני מדי פעם חוטא בצפייה בטיקטוק. וראיתי את חבר הכנסת עמית הלוי מופיע בסרטון, לא יודע אם שמעת את זה או צפית בזה. הוא מגלה כך: לפני חצי שנה שלח לי חבר על תחינה שנעשית בשכם. ראית את זה?
2: כן.
1: לוקחים את הסומסום, ואתה שם לב שמוסיפים לסומסום סיד. ומתקשר חבר כנסת עמית הלוי למשרד הבריאות, ואומר, תראו, בתחינה שמשווקת לערבים, אין סיד, סיד זה רעל. ובתחינה שנמכרת לישראל, יש סיד. אז שוב, אני לא יודע, לא הייתי, לא ראיתי, לא בדקתי, אני אומר מפי המשורר. וחזקה עליי שעמית הלוי, אם הוא אומר, יש דברים בגו. שמעת על הסיפור הזה?
2: תשמע, זה סיפור הזוי, ראיתי אותו, כן. לא בדקתי, לא בדקתי לעומק את הסיפור, אם נכון או לא,
1: אבל
2: ראיתי את הסרטון, יש שם סרטון שמראה ממש את הנושא הזה.
1: נכון.
2: וזה סיפור מטורף. אתה מבין, למה אנחנו צריכים להביא מג'נין לפה תחינה, כדי שחיילים שלנו אחרי זה ילחמו שם עם הכסף שהם קנו בו נשק? אסור לנו להביא בכלל דברים משם, ואם בכלל מייבאים משהו ואין ברירה, משרד הבריאות צריך לבדוק את הדבר הזה.
1: החוק קובע שמוצרי מזון, ירקות ופירות חייבים להיבדק על ידי משרד הבריאות לפני שהם מוכנסים מהרשות הפלסטינית לתחומי ישראל. והנה מסתבר שמוצר חשוב אחד, תחינה, לא נבדק, ולפחות על פי הכתבה ששודרה, בתחינה הם מחדירים

0: כך כתוב, אני מתרגם. הוא לא אמר את זה בדיוק ככה, אני גם אגיד מה הוא אמר. ישראל רוצחת ילדים כתחביב. כך כתוב, Israel killed children as a hobby. עכשיו, ומראים את התמונה של יאיר גולן. יאיר גולן לא אמר את זה, הוא אמר משהו דומה. הוא אמר, אני מקווה שחיילי ישראל לא רוצחים ילדים כתחביב. אז אתה יודע, היחי ההבדל הקטן. אבל תראה איך זה צוטט באחד העיתונים הבריטים. הנה, אני מראה לך את זהו. זה צילום מתוך מסך הטלוויזיה הבריטית. ואני שואל את עצמי לפעמים...
1: מה כתוב שם? מה? נתניהו?
0: טלגרף. לא, זה כתוב, נתניהו הודגר בשאלה למה ישראל רוצחת ילדים. אני לא קראת לך את הכל, אבל אם אתה רוצה את התרגום המלא, זה נתניהו... נתניהו לאחרונה הודגר על ידי השאלה למה ישראל רוצחת ילדים כתחביב. זה הכותרת.
1: כן.
0: זה הכותרת. מה אתה אומר?
1: שזה הזוי הסיפור הזה. תבין, אחד שמתמודד בישראל בראשות מפלגה לכנסת ישראל, ומדבר ככה, במי הם פוגעים בסופו של דבר? שוב פעם, זה ניסיון לפגוע בנתניהו, אבל נתניהו, מי הורג חיילים? על מי הוא כיוון את זה? לא משנה מה הוא כיוון, הוא פגע בחיילי צה"ל. אתה מבין, הילד שלי שחזר מלבנון, הוא לא צריך עכשיו, אתה מבין, אנחנו כל פעם מסתירים ושלא יצאו אותם בחול. פחד אימים בגלל הדברים האלה. אתה מבין, כשהוא מרכז דבר, ש... מה זה הודגר, נתניהו, זה לא משנה.
0: הודגר.
1: כן, אני מבין, הודגר. אבל אני אומר, עצם זה שהוא אומר את זה, אין שום תירוץ להגיד כזה דבר. לפגוע בחיילי צהל לא מתקבל בכלל על הדעת. חיילי צהל זה קונצנזוס, זה לא שמאל, לא ימין, זה כולם ביחד. וכשאתה פוגע, אתה פוגע בכולם. כשאתה פוגע בהם, אתה פוגע במדינת ישראל.
0: אני מסכים איתך.
1: הרי מה שאנחנו מתנגדים לו בעולם כל פעם, ונסים ללחם בו, כל ההסברה שלנו שגם ככה היא לא משהו.
0: טוב, ניסים, בוא נעשה לך את החיים קצת יותר קשים.
1: כן.
0: עד עכשיו, אתה יודע, נתתי לך קצת זה, עכשיו שאלה. כל הנושא הזה של מלחמה בייעוץ המשפטי, אתם לקחתם את זה כמטרה. אני רוצה שתסביר לי מה הרווח במלחמה בייעוץ המשפטי לממשלה?
1: הרווח? מדינת ישראל. אני חושב שהם פוגעים במדינת ישראל. אתה יודע, המלחמה גם נראית אחרת כשיש לך יועצים משפטיים שיושבים פה והם מנסים להפריע לעבודה של צה"ל. אני אתן לך דוגמה. כשאני מחוקק חוק, אמרתי למניעה של מי שתמך בטרור, שלא יוכל להתמודד לכנסת, לא להתמודד לכנסת ולא יוכל להתקבל לעבודה, אתה יודע, אז הייעוץ המשפטי אומרים לי, לא, יש פה מדרון חלקלק. עכשיו את זה, ואחר כך הוא אמרו, תשמע, יש גם את תקנת השווים. אמרתי, מה זה תקנת השווים? זה בעבירות פליליות, שאתה לא יכול לבדוק פרטים על אדם מסוים. אז אמרתי, אם מישהו גנב מטרנה לילד שלו כי אין לו אוכל, אני יכול לקבל את זה שהוא יחזור בתשובה. אבל מי שרצח יהודים, תמך ברצח הזה, תמך במעשים של חמאס...
0: או רצח ערבים.
1: כן. אז הוא לא יכול להתקבל לעבודה פשוט. זה הכל מאוד פשוט. אתה יודע איזה מלחמה עשינו? אז אני ורוטמן, בוועדה של רוטמן זה היה, והעברתי את החוק הזה על הראש שלהם, של הייעוץ המשפטי. אז אנחנו לא, אין לנו סיבה דווקא מטרה לייעוץ המשפטי, so called ייעוץ המשפטי, אלא על התוכן שם. והתוכן הוא לא בדיוק מדינת ישראל. אנחנו מאוד קנאים למדינת ישראל, נכון. אנחנו מאוד רוצים שיהיה, אתה יודע מה, לא ביקשנו עדפה למדינת ישראל. בואו תהיו מאוזנים. תהיו מאוזנים.
0: והם לא לדעתך.
1: הם בכלל לא מאוזנים, לדעתי. ההתייפיפות של השישי לאוקטובר עדיין תבועה בהם. אתה מבין, יועצת משפטית שלא מבינה מה השתנה מהשביעי לאוקטובר, שאנחנו לא רוצים שהם בכלל, מי שתמך בטרור, אתה יודע מאיפה בא החוק הזה? לדוגמה, החוק שדיברתי עליו. אז אני בא, אתה בא בירושלים, היה כתבה בעיתון. מישהו שתתחרר בעסקת חטופים, עובד ברחוב ראשי, עם התתב, עם גופייה כזאת של עובד כאילו עירייה, הוא עובד של קבלן, השתחרר בעסקת חטופים, עובד מול גן ילדים. איך אנחנו מקבלים כזה דבר? אנחנו העם הכי דפוק בעולם בקטע הזה. אתה מבין? אנחנו מדלגים על אתה מבין, על העניין הזה. אנחנו צריכים להיות מאוד קשים. אנשים צריכים להבין, פתאום עכשיו העולם פוחד מאיתנו, פה במזרח התיכון, נהיינו הגבר של השכונה, מה קרה? כי אנחנו בתוך לבנון, ואנחנו בתוך סוריה, ואנחנו בתוך עזה. אסור להגיד, יהיה שקט אם ניתן להם שקט. ניתן להם שקט, נקבל אסון. זה מה שיקרה.
0: עכשיו, אני שומע חברי כנסת, שמדברים בשפה א' לבוחרים שלהם בערבית, ובשפה ב' לבוחרים שלהם אולי בעברית. זאת אומרת, שני, או לבוחרים האחרים, בוא נגיד, מופיע מנסור עבאס, הוא מדבר נורא יפה, אתה מקבל את זה. אבל כשהוא מדבר לקהל הערבי שלו, הוא מדבר קצת אחרת. ואני רוצה לשאול באמת, שמעתי את אחד מחברי הכנסת הערביים, דווקא לא את מנסור, שאומר שצריך לחון

0: את מרואן ברגותי. ואני שואל את עצמי, הבן אדם נידון לכמה? 30 מאסרי עולם.
1: כן.
0: עכשיו, אני לא אגיד שזה כולם, אני בהחלט לא עושה הכללה. אבל השאלה שאני שואל אותך, ערבים הם 20% מתושבי המדינה. למה אתם לא מדברים איתם? למה אתם לא מציעים להם להיות חלק מהממשלה שלכם? הרי לא כולם מדברים בשפה הזאת. יש כאלה שרוצים לחיות כאן, יחד איתנו, באינטגרציה מלאה, לקבל זכויות, לעשות כל מה שצריך. למה אתם לא הולכים לקראתם?
1: אני אסביר לך את זה, אני אתן לך משהו מהעומק וגם מהשטח. הם לא מתאימים לנו, קודם כל. הם לא ציונים, אני מדבר על חברי כנסת.
0: אז מה?
1: כשאני מגיע לשטח, רגע, לא, יש הרבה ערבים.
0: לא, אבל אני יכול להגיד לך שיש גם דתיים שהם לא ציונים, חרדים שהם לא ציונים.
1: לא, לא, בוא אני אסביר לך משהו. החבר'ה האלה בכנסת שמדברים כל הזמן על חמאס, ועל חיזבאללה, ומעל, ועל כל מיני שנפגע, כביכול מישראל. אתה מבין? הם לא דואגים לאזרחים שלהם. יש כמה, אולי אחד או שניים, שכן, יכול להיות שיתוף פעולה לנושאים שקשור לפריפריה. אבל רובם אין קשר לעניין הזה, ותדע לך, הרבה מהאזרחים הערבים, כשאני מסתובב שם, יש הרבה ציונים, יש לי חבר ערבי מיפיע, כן, שהתגייס לצהל, בגיל 50 אמר, אני רוצה שהבן שלי יראות לי מדהים, אני חלק מהמדינה הזאת. אז זה אתה לא רואה על חבר הכנסת הערבים. אתה לא תראה את זה.
0: אבל יש להם ייצוג בכנסת.
1: יש להם ייצוג בסדר, גמור, בכנסת. אף אחד לא חייב אותנו להכניס אותם לממשלה, ואין סיבה שיכניס אותם לממשלה.
0: מה שאמר איתמר בן גביר, עכשיו אני שם לב, יש לא מידע שלפיו הארכי-טרוריסט ברגותי מנסה להשפיע על הבחירות בישראל. יכול להיות דבר כזה?
1: אם הוא אמר, הוא יודע, שר לביטחון לאומי. תשמע, אני יודע שיש התערבות חיצונית. האיראנים מנסים להתערב בבחירות בישראל. תמיד זה מה שאנחנו יודעים. הם מנסים להתערב, ואם זה דרך הרשתות וסייבר והשפעה, האיראנים מה עושים? מנסים להשפיע פה על אנשים מסוימים שיפעלו מטעמם, כותבים כתובות על הקירות בתל אביב, בכל מקומות, בכל הארץ, נגד נתניהו, אתה רואה שגם סכסוכים בתוך עם ישראל, ובעיקר להפיל את נתניהו, זה מה שאיראנים רוצים. אנחנו במלחמה, מערכת הביטחון במלחמה, לעצור את הדבר הזה, שלא יהיה פרצות לתוך ישראל, מכיוון איראן. איראן מאוד כועסים על נתניהו, על מה שעשינו להם שם, מבחינת ההפצצות והמלחמה באיראן, והם רוצים להפיל את נתניהו, והם יעשו הכל כדי להפיל אותו. אנחנו נלחם, נלחם גם בקלפי וגם מבחינה ביטחונית.
0: קידמת את חוק עונש המוות למחבלים, ספר לי.
1: אני חושב שראוי לכל מחבל שהוא בא, הוא בן מוות, קודם כל הוא בא כדי להתאבד.
0: מחבל מורשע.
1: כן. ואני חושב שזה העונש היחידי שראוי להם. לא להכניס אותם לבתי כאלה ולא אין לנו דיונים עם בגץ איזה צבע פירות יקבלו, חמישה צבעים, איזה לימודים יתנו
0: אבל
1: להם.
0: אבל עד כה מערכת הביטחון התנגדה לחוק הזה.
1: לא, לא, דווקא בשבק היו...
0: לא, אני לא מדבר עד החוק שלך. עד החוק שלך מערכת הביטחון התנגדה. הרי דובר על עונש מוות כבר הרבה מאוד שנים.
1: זה בתקופה שמערכת הביטחון הייתה מאוד מתייפיפת, כן, כמו הרבה בישראל. עד השישי לאוקטובר הם התנגדו, אחרי שביעי לאוקטובר הבינו שכל התפיסה שלהם השתנתה, אתה יודע, זה הזזו עמוק למערכת הביטחון, שפתאום בא השביעי לאוקטובר, נתנו להם שקט, קיבלנו 1400 נרצחים ביום אחד.
0: טוב, בוא נחזור חזרה למגזר הערבי. יהיה לו כנראה השפעה די גדולה על כמה חברי כנסת, ואם אכן תהיה התאחדות ביניהם, כן או לא. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו נמצאים היום בשיא של מקרי רצח במגזר הערבי. וברור לך שבנקודת זמן כזו או אחרת, זה כבר גולש, גם למגזר היהודי. ואני שוב חוזר ואומר, הם 20% מתושבי ישראל. איך יכול להיות שמספר הגילויים במקרי הרצח הוא כל כך נמוך, והפשיעה משתוללת בצורה מטורפת?
1: אני כתושב הצפון יכול להרגיש את זה, כן, גם היה לי חוק הפרוטקשן שהגשתי בעבר, וצריך להילחם בדבר הזה, תראה, זה הולך ומתגבר. זה לאו דווקא עכשיו, התגבר בגלל
0: בעל תפקיד. אבל אתם, המשטרה, אתם, הממשלה...
1: אנחנו חייבים להכניס את השבק לסיפור, זה הופך מהר מאוד לביטחוני, אנחנו יודעים את זה מהצבא.
0: אתה אומר, צריך להכניס. הוכנס כבר או שעדיין לא?
1: זה בתהליכים ראשונים, אני יודע. וצריך להכניס ביתר סט. להתייחס לזה כאירוע ביטחוני. אנחנו מתייחסים לזה כפלילי כרגע, וזאת הטעות. למה? כי בסופו של דבר זה יתהפך עלינו, כי כמות הנשקים שם בלתי אפשרי.
0: במסגרת תפקידך כיושב ראש ועדת קרן העושר, דאגת להפנות חלק משמעותי מכספי הקרן לטובת שיקום חיילי צה"ל. 65 מיליון. ספר לי על החוק.
1: תשמע, לקחתי ועדה נפלאה, אני יושב ראש הוועדה לקרן אזרחי ישראל, ועדת העושר, יש לזה כמה שמות, זה קשור לגז, הכספים של הגז, נכנסים קרנות, את הרווחים אנחנו מחלקים. השקעתי השנה, החלטתי ללכת על משהו שמאוד חשוב לעם ישראל, 65 מיליון לשיקום חיילי צה"ל שנפגעו במלחמה, אם זה בהלם קרב גם כן בעיקר, בעיקר טיפול נפשי. תשמע, זאת, עשיתי שם עבודה נפלאה, מטורפת. 40 מיליון לכיתות סייבר ו-AI בפריפריה, הם גם יוכלו להשתלב בתוך יחידות טכנולוגיות של צה"ל. 40 מיליון נתנו לתעסוקה בנגב בגליל, כדי בקו העימות ובעוטף עזה, להחזיר את האנשים לבתים, זה חשוב מאוד. דברים שמאוד חשובים, במלחמה היה לנו הרבה מה לעשות. 50 מיליון לבתי חולים בכל הארץ, לנקודות שמאוד חשובות לאזרחים. תראה, הקרן הזאת מדהימה, למה אני אומר? כי זה משקיע בחינוך, בעתיד ילדינו, בתעסוקה, כדי לחזק את עם ישראל. ובמקודות האלה אני נותן מעבר למה שהממשלה נתנה. גם שאני משקיע בחיילי צהל, אני לא עושה משהו שמשרד הביטחון עושה. אני עושה את זה מעבר לזה.
0: במהלך הכהונה שלך, דורקת בין 5 חברי הכנסת הפעילים ביותר בתחום החקיקה, עם עשרות הצעות חוק שיזמת והובלת.
1: נכון.
0: על מה אתה הכי גאה? במה אתה הכי גאה?
1: הכי גאה? אני אשאל את היועצת הפרלמנטרית במה הכי גאה, היא עשתה עבודה נפלאה.
0: כן,
1: אבל
0: היא לא משתתפת ברעיון.
1: קודם כל יש לי צוות נפלא שעובד איתי בארבע שנים האחרונות, באמת דורקתי בין 5 המחוקקים המובילים בכנסת ישראל. תשמע, יש חוק שאני הובלתי אותו, של דונם לחיילי צהל, בנגב בגליל. גם ייתן לנו משילות יותר. למה חיילי צהל? גם מי שישרת בצבא והוא מוסלמי או נוצרי גם יכול להתגייס, אני מכיר את זה מהצפון, יכול לקבל קרקע, וזה משהו שראש הממשלה אימץ אותו והעביר את זה כהחלטה על 91% הנחה, ואני רוצה להגביר את ההנחה הזאת, שלא יהיה מצב שיהודי קונה היום קרקע, זה מה שקורה היום, במיליון 100,000 שקל, ובכפר ליד, כפר ערבי ליד, קונים אותו ב-50,000 שקל ומקבלים עזרה גם כן, אתה יודע, כחיילים משוחררים, ולכן זה אחד הדברים שאני הכי גאה בו.
0: אחד החוקים שקידמת, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית.
1: נכון.
0: ואני שואל אותך, האם יש... סליחה?
1: במאני טיים, בדיוק בסוף הכנסת.
0: ואני שואל אותך, האם במדינה דמוקרטית יש מצב שאתה תפצל את זה במדינה אחרת, או שזה רק המצאה שלך?
1: לא, תראה, זה הכי דמוקרטי שיש, בוא נתחיל בזה.
0: תסביר אוקיי. לי למה.
1: הלוואי והיינו מתנהגים כמו מדינות אחרות. גם מבחינת בחירת שופטים לעליון, גם מבחינת יועמשית. תראה, קוראים לה יועמשית. עד כמה היא יועמשית, יועצת משפטית לממשלה, ועד כמה היא תובעת כללית. אם היא רוצה להיות תובעת כללית, בואי תתכבדי ותפנית מקומך.
0: אתה לא תובע. מחליש אבל את הפונקציה הזאת?
1: לא, להפך. להפך. אנחנו צריכים, תראה, אין מצב כזה שיש יועצת משפטית לממשלה ושר בממשלה שרוצה ללכת לבגץ, או היא אומרת לו, לך תיקח עורך דין אחר. רוב המקרים, שרי הממשלה והממשלה לקחו יועץ חיצוני בתשלום. אז למה לעשות את הכפל תפקידים הזה? יהיה יועץ משפטי לממשלה שייתן באמת ייעוץ לממשלה ויהיה תובע כללי.
0: חוק לימוד, זה נקרא חוק יסוד, לימוד תורה. למה אתם צריכים את זה? אתה יודע שזה הוריד לכם מנדטים.
1: תראה, אנחנו, החוק התחיל לא טוב, התחיל לא טוב. אני דיברתי גם עם ראש הממשלה על הדבר הזה. בסופו של דבר הכנסנו סעיפים שבאמת ייתנו את הכבוד הבלעדי לחיילי צהל.
0: התורה צריכה, חקיקה, התורה של הכבוד משלה, למה אתם צריכים לעשות חוק?
1: זה יותר הצהרתי, תראה, זה הצהרתי, ואין לי בעיה עם זה.
0: למה צריך את זה?
1: תשמע, כי אתה יודע
0: היום... שרוב האנשים לא מבינים מה זה. הם רואים את זה יחד עם חוק איסור של משתמטים. העברתם את זה אפילו, זה אתה נדמלא את הסגן השבוע של כנסת שזה עבר ביומיים האחרונים. ואני שואל אותך...
1: איזה זיכרון יש לך?
0: ואני שואל אותך, תגיד, איך יכול להיות שהרבה מאוד אנשים אולי לא כך מבינים, אבל אתם יוצרים מצב שאנשים רוצים להשתגע מהחוקים האלה?
1: תראה, המטרה היא...
0: אומרים לכם, אתם פוגעים בעצמכם. למה אתם עושים את זה?
1: אני אגיד לך בדיוק להפך. אני בעד גיוס חרדים לצהל. עכשיו, כדי שזה יקרה, שמתי לי למטרה להפריד את הדברים. יש חרדים שלא לומדים תורה, ואנחנו נלחמים עכשיו על מי? על לומדי תורה. בואו נתחיל לגייס אנשים. הרי החוק החדש המאם נדבר. על 15,000 מתגייסים תוך שנה, שנה וחצי. יש שם סנקציות, יש שם הכל. החרדים קיבלו את זה. ואז אמרו, בואו רק ניתן את הכבוד, בסדר, כבוד לתורה תמיד יש, גם בשמחת תורה בעיקר. אבל אני אומר לך דבר אחד, אם אנחנו נדאג לגייס את האלה שלא לומדים תורה כרגע, קודם כל לא יהיה מלחמת אחים, שזה החשש הכי גדול שלי באופן אישי.
0: למה לא עשיתם את זה 4 שנים?
1: אני קידמתי את הדבר הזה. אני רצתי גם עם חוק שלי בנושא הגיוס.
0: אבל 4 שנים.
1: אבל הנה, זה חוק הגיוס. אז מה קרה? אז אנשים באו גם בתור הקואליציה בסופו של דבר, התנגדו החוק הזה כאילו זה השתמטות. זה לא השתמטות. אם אתה מגייס 15,000, בוא, שצהל יהיה מוכן לגייס אותם. יש לי 4 ילדים לוחמים. אתה מבין? יש לי ילד שנפצע במסלול בגבעתי. יש לי ילד שיצא מלבנון עכשיו. יש לי 2 ילדים, ביניהם בת, ולידתי, יכלה לסרב. היא הלכה לשירות הכי משמעותי שיש, ביחידה מובחרת שאני לא יכול להגיד את השם שלה אפילו, במודיעין. והיא הייתה בצו 8, וילד השני בצו 8, אתה יודע מה זה? שולחן שבת ריק. ויש לי 7 ילדים ברוך השם, גם הילדה החמישית עכשיו הולכת להתגייס, היא בתהליכים גיוס לצה"ל. ואני נותן להם חופש לילדים שלי. ואני אומר לך, הכי חשוב הגיוס לצה"ל זה, הם קדושים שלנו. את הילד שלי לא ראיתי, אתה הילד הכי צעיר שלי, לא ראיתי אותו כבר 3 שבועות, חודש. תכף הוא יחזור, אני מחכה מחר שיגיע הביתה. אתה מבין? זה בדמנו. ואני אומר, לגייס באמת חרדים? אני בעד גיוס. אבל בואו נעשה את זה בשלבים מסודרים, שצהל יהיה מסוגל לקלוט אותם. מי אפשר להביא עכשיו 100,000 לבקום? מי יקלוט אותם?
0: יכול להיות שיש לכם בעיה גדולה מאוד בהסברה. כי מה שאתה מסביר לי כאן, נשמע יופי, כולם מסכימים.
1: אני שמרתי את זה לתוכנית איתך. אני חושב שהתוכנית שלך היא באמת נפוצה מאוד, ואמרתי, פה זה המקום להסביר את זה.
0: ולפני סיום של האחרונה.
1: כן.
0: מה הסיכויים שלך בארצי?
1: תראה, הסיכויים טובים. אני אגיד לך, אני שומע את זה גם בשטח, אוהבים את הנחרצות שלי, את המלחמה שנתתי בכנסת הזאת. 4 שנים עבדתי מאוד קשה, להיות בין 5 המחוקקים המובילים, להביא תקציבים למען חיילי צה"ל שנפגעו במלחמה, שזה הלב שלנו, זה הנשמה של עם ישראל. עבדתי במקומות הנכונים, נלחמתי למען חיילי צה"ל, נלחמתי לגיוס חרדים, אתה יודע שזה מתחבר לדבר הזה. חיילי צה"ל זה בלב שלי, אני נלחם למען החיילים. הציבור אוהב את זה, בעיקר מתפקדי הליכוד.
0: ושאלה אחרונה, אחרונה. והיה אם אתם תרכיבו את הממשלה הבאה ואתה תיבחר לכנסת. איזה שר תרצה להיות?
1: אני מאמין שאני אהיה שר התקשורת, אני אדרוש את זה, כדי למנוע סגירה של ערוצים בכלל, ובעיקר את ערוץ 14 שהשמאל מאוד מנסה לסגור אותו.
0: וואו, נתת לנו כאן...
1: כן, זה חשוב מאוד, חופש הביטוי, חופש הביטוי הוא לכולם. לא רק לערוצים סיימים, רוצים לסתום להם את הפה.
0: סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, ליכוד. תודה.
1: תודה רבה.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
5: רדיו לב המדינה.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. 2 זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסופט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
13: יהודה מזרחי,
14: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ברדיו לב המדינה.
7: נבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
0: חזרנו. יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה. שלום.
19: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
19: בסדר גמור.
0: קודם כל, אל תתרגשי. אני כבר רואה את הלחץ. את בדרך כלל לא מתראיינת, את אישה מאוד עדינה, אני מכיר אותך. את לא ססה ורצה למיקרופונים כמו רבים מחברי הכנסת. אבל, את אחת מהשיאנים של מגישי הצעות החוק. אנחנו נדבר על הצעות החוק שלך. כמעט כולם, רובם ככולן, הם בנושאים כלכליים הנוגעים לאזרח הקטן.
19: נכון מאוד.
0: את לא מתעסקת לא בביטחון ולא בדברים שברומו של עולם. אבל דברים הקטנים האלה, אלו הדברים בעצם שמדברים לאזרחים הפשוטים. לבסטונר ולמורה ולאנשים שקולם לא תמיד נשמע. ועל זה אני רוצה לדבר איתך. אז אני קודם כל מודה לך שהסכמת להגיע, כי את בדרך כלל לא מגיעה לרעיונות. אז תרשי לי להציג אותך, גדלת בעיר לוד, כיום את גרה ברמת גן, יש לך 3 תארים אקדמיים, את אישה מסורתית, מגיעה לבית הכנסת בשבתות, נחשבת למאוד פעילה בכנסת, אמרתי את אחת מסעני החקיקה, הגשת עשרות הצעות חוק, נדבר עליה, על חלקן, סיוע והרחבת זכויות לאוכלוסיות מוחלשות, חד-הוריות, קשישים, סיעודיים. סיוע למשרתי מילואים, חיזוק זכויות העובדים. סיוע לנפגעי פעולות איבה. הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות. כפי שאמרתי, רוב החוקים האלה הם חוקים שהם לאנשים שבעצם אין להם לובי.
19: נכון.
0: מה מניע אותך?
19: בכל תחנות בחיי נחשפתי לאוכלוסייה החלשה, גדלתי בעיר העתיקה בלוד, התחלתי את דרכי בתעשייה אווירית בוועד עובדים, אז אני זוכרת שהיו הרבה פיטורי עובדים, ופיטרו בעיקר את אלה עם המצב הסוציו-אקונומי נמוך, ואז בוועדת חריגים, כדי לקבוע את תנאי פרישתם, ניהלנו ועדה וקבענו כמה שיותר לסייע להם במענק פרישה. וגם הגעתי, עבדתי בתעשייה האווירית, אחרי התעשייה האווירית, עבדתי כראש מטה ויועצת לענייני ביטוח לאומי ברווחה, כ5 שנים. ושם גם נחשפתי לכל האוכלוסיות החלשות. וראיתי שקיבלתי הרבה מאוד פניות ציבור. והיו גם לקראת, בערבי חג, אני מקבלת פניות רבות של שוברי מזון וסלי מזון.
0: בקשות.
19: בקשות כדי לסייע להם. ומי מבקש? אוכלוסיות חלשות מאוד. וזה אחד הסיבות שנתן לי את הדרייב לרוץ לכנסת. וגילוי נאות, גם יש לי אחות, אני לא מספרת עליה, אבל אחות כבדת ראייה. עם על רצף האוטיסטי, ואני סועדת אותה.
0: יפה. טוב, עכשיו תגידי לי, אני מדבר לך גם על פוליטיקה, לא רק על הצעות חוק שלך, אבל לפני זה, אמרנו שאת מסייעת לאוכלוסיות מוחלשות. ספרי לי על אחת מהצעות החוק שלך. בנושאים האלה.
19: אין בעיה. אני אתחיל עם הצעת חוק שהיא מצילת חיים. כל הצעות החוק שלי הם מחיי היום יום, ויש לי את המוטו שלי שאני מחוברת לשטח ומחויבת לעשייה. אני הרבה מאוד, במקום לרוץ לאולפנים, יוצא לי הרבה להשתתף בניחומי אבלים. הלכתי לנחם אלמנה, זה בדיוק היה בפתח תקווה, שאלתי אותה, כן, מה קרה? אז היא אומרת לי שבעלי נפל וקיבל דום לב בקרון הרכבת. אז אמרתי לה, מה זה נפל? מה, אין מכשיר החייאה? אין דפיברילטור? אז אמרתי לי, לא. לקחתי ישר, אמרתי לך, החקיקה היא מחיה היום-יום. השטח, הפניות ציבור, הן לקונות בחוק. אז לקחתי את הרעיון, וכל רוב ההצעות שלי בעניין חקיקה שחוקקתי, לקחתי את הרעיון והלכתי לשרת התחבורה, למנכ״ל שלה כמובן, וזה היה קשיים בקרון הרכבת, בקרונות הרכבת אין מכשיר אחר.
0: אין דפיברילטורים.
19: אין.
0: אז נדמה לי שהיום יש כבר.
19: לא, זה הודות לי, בעקבות הצעת חוק שלי. אז באתי, היה קשיים, תמיד העבודה היא מחוץ, היא נעשית מאחורי הקלעים. אז זה לבוא, לדבר איתם, לדבר עם אגף התקציבים, וזה לא כל כך בשמיים. מקור תקציבי זה איזה שני, אני חושבת שניים, שלושה מיליון שקל. הלכתי, השגתי את הכסף, היה לי מסע ומתן איתם, זה עבר בוועדת שרים לענייני חקיקה. אבל אני חושב שזה נגמר כך, אז מה קורה כשמדנים בקריאה ראשונה על הצעות חוק? מנסים להלביש עוד נושאים, להרחיב את הצעת החוק. אז אחד מש"ס רצה שגם בכל בניין שבונים אותו, יהיה בכניסה, בלובי,
0: דפיברילטור.
19: אז בשביל מה? אז אני אמרתי, רתחתי. בשביל מה לעצור ולעכב את הצעת החוק? תגיש הצעת חוק. בפני עצמה, ובוא תיתן לי להתקדם עם ההצעה. זה היה קשה, אבל בסוף זה לא עזר. משרד התחבורה, אגף התקציבים, לא הסכימו. זה הליך. ואז בשעה טובה, העברתי את ההצעת חוק, קיבלתי ברכות, הכל טוב יפה, פתחתי את העיתון, וראיתי פתאום שהיה טקס. מנכ״ל הרכבת, מנכ״ל מד"א, ואני לא יודעת אם השתתפה השרה מירי רגב, ונציג מטעמם, ואני לא הייתי בטקס.
0: אבל וזה מה, חוק שלך.
19: זה חוק שלי על שמי, ושאני מנסים...
0: אפילו לא הזמינו אותך.
19: נכון. ואז רווח לי, לא בגלל שלא הייתי בטקס. העיקר שקודם כל החוק על שמי.
0: החוק עבר ואני, בשנייה שלישית.
19: בשנייה שלישית הוא על שמי, וגם עשיתי משהו בעולם הזה. הצלתי אפילו... חיים.
0: לפני, אני חושב איזה חודש, קראתי שאדם ניצל
19: נכון.
0: ברכבת הודות לדפיברילטור, ואומרים כל המציל נפש אחת וכולי, ואת ההמשך את מכירה.
19: נכון.
0: אז קודם כל יישר כוח.
19: תודה.
0: אני חושב שמעט מאוד אנשים יודעים שזה החוק שלך. אבל היום במקומות ציבור יש כמעט בכל מקומות שבהם מתכנסים, מתאספים אנשים.
19: יש איזה 500 איש, אז זה מותר, כאילו במקומות ציבוריים.
0: מעל 500 איש.
19: בקרון הרכבת, וזה גם הגיוני, הרכבת לא תעצור. ויש לי עוד איזה חוק שאני מה זה אוהבת אותו. ובאמת, אני כל חוק... אני מה זה מתרגשת, ובאמת, במיליאת הכנסת הזלתי דימה גם. זה חוק שלקח לי שנתיים וחצי לחוקק אותו. הפחתת אגרות אמבולנס לקשישים מורכבים סיעודים ולחולה שנפטר בדרך לבית החולים. שנתיים וחצי לקח לי, כי גם אני שבע שנים חברת כנסת, אבל עם חמש מערכות בחירות. אז... רציתי, הייתי נורווגית בכנסת הקודמת, והתפללתי לחזור כדי, בגלל שהיו לי שני חוקים עם דין רציפות. ואז הגעתי...
0: שעברו קריאה ראשונה, ואז חל דין רציפות.
19: נכון. אז שנייה שלישית, ובאמת, זה הצעת חוק של איזה 7 מיליון שקל. ההורים שלי, שוב, זה אני שוב מביאה אותך לחיים. ההורים שלי היו סיעודים מורכבים קשים, לקראת הסוף, ואני רואה שכל הקצבה שלהם, קצבת הזקנה וכל החסכונות שלהם הולכים לאגרות אמבולנס, כי קשיש לא משאירים אותו בבית. המוגלובין יורד, סידן יורד, לא מרגיש טוב, מריצים אותו לבית חולים. ואז זה המון המון כסף, וזה באמת, אז מה הגענו למסקנה?
0: הוא צריך תקציב מיוחד בשביל נכון. אמבולנס.
19: ואז, נכון, מזכורת שלמה. ואז מה עשינו? אגף התקציבים, אין לו בעיה להעביר. אבל הוא אומר, את פה יוצרת אוכלוסיות. למה להפלות את השנים? מרותקי בית, מתניידים בכיסאות גלגלים, ושגם מגיע להם. אז הגענו למסקנה, נוסחה, וזה היה לי מאוד מאוד קשה, תקשיב, להעביר את זה. רמה 5 ו-6 בסיעות, ומורכבים קשים, והם נהנים, ומקבלי הבטחת הכנסה, והם נהנים לקבל את ההפחתת, את אגרת האמבולנס, והם היו לארג'ים, אגף התקציבים, הם אמרו לי, אוקיי, כל חולה שבדרך לבית החולים, שנפטר, אנחנו נממן אותו באגרת האמבולנס, המשפחה לא ירצו לשלם.
0: כל הכבוד.
19: אז אני אומרת, זה שני חוקים, ולא אמרתי לך, הכי יותר איזה השנה הזאת, לצערי הרב, לא חוקקתי חוקים, בגלל החרם של המפלגות החרדיות. לא חוקקנו, לא עשינו כלום, החוקים רק עברו בוועדת שרים לענייני חקיקה. אבל היה היה חוק שהתחלתי משבעה באוקטובר 23 ממלחמת חרבות ברזל, הגשתי חוק ואני הייתי ראשונה בהגשה, הגישו קואליציה אופוזיציה אבל אני הייתי הראשונה, והצעת החוק היא על שמי, שיום לציון אירוע כבד בתשרי ומלחמת חרבות ברזל, הנצחה לאירוע השבעה באוקטובר. והודות ל, אני מחמיאה לו, אני מאוד מעריכה ומעריצה את חבר הכנסת הזה יוסי טייב, חבר כנסת לשעבר יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, הוא עשה הכל הכל הכל הכל, וגם הקימו בהצעת החוק, התמזגנו עם הממשלתית, הקימו תקום רשות כמו דירקטוריון, מנכ"ל, יו"ר דירקטוריון, חברי דירקטוריון, ומי שדחף דחף דחף עד הדקה 90 בליל פיזורה של הכנסת הוא עבר את זה. ושוב,
0: זאת ועדה מיוחדת? אני לא שמעתי עליה. אני מדבר על
19: הוועדה שלי?
0: לא, על הוועדה
19: של, ועדת החינוך, הצעת החוק הזאת. זה נקרא יום לציון אירועי כבד בתשרי, מלחמת חרבות ברזל, הנצחה לאירועי השבעה באוקטובר, שמיני עצרת תשפ"ו, הקימו. זה יהיה יום להנציח, אבל תקום רשות, לוחסן מועצה, אתה מכיר את זה, מועצה הרשות, ויהיה חברי דירקטוריון, דירקטורים, שהם עובדי מהמגזר הציבורי, יהיו דחצים ציבוריים, זה, ועם עלות תקציבית. למה היא ממשלתית? כי חייב עלות תקציבית.
0: ברור.
19: זה הולך להיות פרויקט והנצחה, וארכיון ותיעוד היום הזה.
0: בואי נדבר על משהו אחר, אוקיי. לחזור לחוקים שלך. חוק יסוד לימוד תורה.
19: יפה.
0: את יודעת שהחוק הזה גרם להתקוממות די גדולה. וכנראה שגם מוריד מנדטים. למה הייתם צריכים את זה?
19: אז אני אגיד לך, דוד, מה העמדה שלי בנושא חוק יסוד לימוד תורה. אני, זה לא קשור שאני מסורתית או לא מסורתית. אני בעד שתלמידי חכמים, שתורתם אומנותם,
0: ימשיכו ללמוד.
19: ימשיכו ללמוד.
0: כן, אבל לא מדובר רק עליהם.
19: ואלה,
0: מדובר על זה שירחיבו את זה.
19: לא, בסדר. ואלה שהם עוזבים, נוטשים את הישיבות, שתורתם אינם אומנותם, שכן יתגייסו וייסו בנטל. אני נגד סנקציות, מעצרים, זה לא מכבד.
0: אז איך תאכפי את ה, בוא נגיד חוק, שזה חוק הגיוס, שכולם צריכים להיות בצבא.
19: אז
0: איך תאכפי את החוק אם את אומרת אין סנקציות?
19: הוא צריך להיות בהסכמה. עם מכסות,
0: אבל
19: מתווה מוסכם. ובוא נראה גם אם צהל ערוך לקלוט אותם.
0: טוב, תניחי לצהל כרגע רק לצורך השיחה בינינו.
19: אני אומרת שאלה אבל שלומדים תורה, באמת, מהבוקר עד הערב.
0: אני מסכים איתך.
19: שילמדו,
0: אבל
19: ושהם ישמרו על עם ישראל והתפללו
0: כן,
19: על עם ישראל.
0: כן, אבל אז עשית חוק מניעת מעצרים, והחוק הזה בעצם
19: תקוע
0: יוצר,
19: תקוע בבגץ.
0: נכון, זה תקוע בבגץ, אבל אם הוא עובר, אז יש מצב שכן, יש אבל חוק שאומר גיוס.
19: נכון.
0: אבל מצד שני, את לא יכולה לעצור אותם, אז מה עשינו?
19: זה נכון, אבל אני דוגלת גם בישיבה שלי, גם בוועדה שלי המיוחדת לעובדים זרים. יש דבר שנקרא איזונים ובלמים. כל הזמן צריך למצוא את האיזון. למצוא. בין אלה,
0: אבל בלם זה לא לעצור את מי שעובר על החוק?
19: מה? קודם כל, איזונים ובלמים. צריך לשקול, לחשוב, גם מה הנזק יותר מהתועלת. החוק הזה יגרום והוא גרם לפילוג, לשסעים. מספיק המדינה הזאת היא סובלת מאי אחדות. אז עוד להוסיף, אפשר גם בדרכי נועם לסדר את הסוגיה הזאת.
0: טוב,
19: עמדתי.
0: תגידי, איך תתמודדי בבחירות הקרובות? פריימריז, ארצי, אזורי?
19: קודם כל, לפני הכל, כולם אומרים לי, מברכים אותי, מזל טוב, אני משוריינת.
0: אוקיי.
19: אני לא, אני שמעתי על השריון, בכלי התקשורת.
0: את משוריינת?
19: אני לא משוריינת. לא קיבלתי, לא התבשרתי, לא קיבלתי הודעה.
0: אוקיי. אז יש לך את מישור החוף מצד אחד?
19: לא, אני לא מישור החוף.
0: אז מה את?
19: אני גרה ברמת גן, אני רשאית להתמודד.
0: לא, לא.
19: מה? או מחוז דן, תל אביב.
0: אוקיי. איזה מספר?
19: זה 28.
0: זה
19: צריכה להתפלל שיהיו 28 מנדטים, יהיה נורווגים.
0: אבל יש מלחמה מאוד גדולה.
19: נכון.
0: במישור החוף, למשל, יש כמה? 8 מתמודדים?
19: הרבה, הרבה. גם אצלי יש.
0: כמה יש אצלך?
19: אצלי עוד לא התעמקתי, אבל יש לי חבר כנסת שמתמודד מולי, אושר שקלים. יש את דור חרלאפ, שהוא כבר הרבה הרבה הרבה שנים, איזה 10 שנים.
0: אבל רגע, אושר לא מתמודד בארצי?
19: הוא החליט להתמודד במחוז מולי.
0: אוקיי.
19: ויש את דור חרלה ויש את אחיו את עומרי אקוניס.
0: עומרי אקוניס זה אח של אופיר.
19: נכון, ויש את שמחי, ו... תהיה מלחמה, זה לא פשוט.
0: מה הסיכוי שלך?
19: אני לא יודעת, בוא...
0: לא יודעת. טוב. הצעת חוק נוספת שלך, חובת מיגון לנכים, קשישים ומעוטי יכולת.
19: אוקיי.
0: מה אומרת הצעת החוק?
19: הצעת החוק אומרת שקשישים, קשישים מעוטי יכולת ומוגבלים, שמדינת ישראל תסייע להם בבניית ממד. הצעת החוק הזאת, אני עמלה כבר ממלחמת שומר חומות.
0: היא עברה בטרומית, אני
19: רק
0: לא?
19: טרומית.
0: אפילו והיה... לא ראשונה.
19: נכון.
0: והיה... שלב הראשונה אין המשכיות.
19: היא הייתה, נכון, אבל יעקב אשר, כי גם לא היה הצעת חוק דומה.
0: יושב ראש ועדת הפנים.
19: נכון. ועשינו הכל לשכנע את מנכ״ל משרד השיקון והבינוי, יהודה מורגנשטרן, וגולדקנופ מאוד מאוד תמך בהצעה, אבל, והיא הגיונית, היא עושה שכל. מי שומר החומות, אחר כך היה חרבות ברזל, ואחר כך היה עם כלבי, שאגת הערי ועם כלבי. וזה, איזה אבסורד זה לקחת את כל הקשישים הסיעודיים, המרותקים בבית, והאנשים החלשים שאלה הם עמד, לקחת אותם, להוריד אותם, אין מעלית, אין מיגון, אין מקלט, אין כלום, לטרטר אותם לבתי מלון, עלות הכספית היא אותה עלות. אז אני באתי בו, אמרתי, הייתי גם עם מפקד פיקוד העורף, ודיברתי איתו, הבאתי חוות דעת מקצועית, שכל בניין שהוא לא במצב טוב, לעשות, לבנות ממדים, ואו לקחת חדר ולשמש אותו כממד, והיום בוא נצא מתוך הנחה, נניח שהממד עולה 120 אלף שקל, וגולדקנופ, שר הבינוי והשיקון אמר לי, אני יכול לצאת למכרזים של חברות בנייה, ולקחת את ההצעה הזולה ביותר, ולהוריד אפילו את הממד ל-40 אלף שקל.
0: לא סיום הצעת החוק שלך?
19: כן, אבל אז אני אומרת שכאילו מה אני הצעתי, שבנק ישראל או מדינת ישראל תעמיד לכל אלה שמעוניינים לבנות ממד ערבות בנק, הלוואה בתנאים טובים נוחים, הוא לא יוכל למכור את, הרי אם אתה שם ממד, מתקין ממד, אתה משדרג את הנכס, אז הקשיש הוא המוגבל או האלה מעוטי יכולת לא יוכלו למכור את הנכס כי תהיה הערת הזרה. או שהם משלמים את החוב שלהם, או שהם נשארים בנכס.
0: בינתיים יהיה להם ממד.
19: אבל זה עולה אותו כסף, לטרטר אותם לבתי מלון, וכבר עברנו 4 מלחמות כאלה. ואין ממד. כל מלחמה...
0: איפה זה נמצא?
19: זה נמצא, לצערי הרב, לא היה אפשר שנה שלמה, לא יכולנו לקדם. מכיוון שהיה חרם של המפלגות החרדיות. אני רואה יפה שעה אחת קודם, איך שאומרים, אני רואה את זה לטווח ארוך. ומשרד הבינוי והשיקון הם מאוד מברכים על ההצעה הזאת, אבל הם טוענים, הם מאמינים בהתחדשות עירונית. בוא, התחדשות עירונית, להרוס בניין זה לוקח איזה 40 שנה, זה המון שנים, כל הפרוצדורה, ובניינים שהם לפני 1992 שהחוק לא היה חל עליהם לבנות ממד, שיהיה בדירה ממד, אז אפשר אותם לבדוק את הבניינים אם הם טובים, ואפשר, והם לא עומדים בפני הריסה, וזה, אני חושבת פה, אפשר להרוויח הרבה ולשפר הרבה, וכל העלויות התקציביות בגין פינוי, פינוים לבתי מלון, וכל כך הרבה כסף על מענקים. בוא, תעשו חשיבה מחודשת. ואני חושבת שאני הולכת, בעזרת השם, יהיה בכנסת, אני הולכת על זה על כל הכוח. כי בוא, אני בטוחה שאתה יש לך ניסיון רב, העבודה בכנסת היא גם מי יגזור את הסרט, מי יקבל את הקרדיט. אני לא מחפשת כותרות, אני לא רצה להתראיין, אני לא מייחצנת את עצמי. בואו קחו אתם את הקרדיט.
0: העיקר תעשו את זה.
19: העיקר שתעשו את זה. בואו תחשבו.
0: יפה. הצעת חוק נוספת, זכאות להיתר להעסקת עובד זר בסיעוד לבני 85 ומעלה.
19: אז כאן הצעת החוק הזאת, אני מאוד מאוד מברכת את השר חיים כץ, שהוא בכובע גם של שר הרווחה. הוא חיים, השר חיים כץ הוא עם חמלה רבה, הוא אמר לי, אתי, תקשיבי, לפי הנתונים של משטרת ישראל, איחוד הצלה וזקה, מוצאים במהלך השנה בממוצע איזה 50 גופות בריקבון. בבתים בודדים שחיים בגפם, אין להם משפחות, ואין להם, אם הם במצב רפואי טוב, הם, כדי לקבל עובד זר, הם צריכים להיות עם 100% נכות, ועם לראות את מבחן התפקוד ADL.
0: כשזה מבחן על הפנים.
19: על הפנים, וזה מקשה.
0: מבחן נורא והיום.
19: נכון. ומגיל 85?
0: ומשפיל.
19: נכון. שיפרו טיפה בעקבות חיים כץ, הרפורמה בסיעוד, אבל מגיל 85, הוא לא זכאי לעובד זר.
0: איפה נמצאת הצעת החוק הזאת?
19: הצעת החוק הזאת היא עברה רק קריאה בוועדת שרים לענייני חקיקה, לצערי, אבל במקביל, השר חיים כץ, שהוא חכם ונבון, פעל בשני נתיבים. מצד אחד הוא נתן לי להגיש את הצעת חוק, ומצד שני הוא הגיש החלטת ממשלה. הוא אמר, המוקדם מבין השתיים. ולשמחתי, הוא העביר את החלטת הממשלה, שכל קשיש בן 85 וחי בגפו, יוכל, וגם אם בלי המבחני ה-ADL, יוכל לקבל, להשיג עובד זר. אבל מה המינוס של הצעה, מה היתרון של הצעת חוק? אנחנו, הצעת חוק, אנחנו מאגנים אותה. החלטות ממשלה, כל רגע נתון אפשר לשנות אותם. ופה הוא נתן להם שקט. וכאן, בהצעת החוק, היא שקט.
0: ואת, במידה ותמשיכי,
19: אני אמשיכי, עברה כבר בוועדת שרים לעני חקיקה.
0: אבל טוב, אין לך עדיין,
19: אין לה דין רציפות.
0: אין לה דין רציפות.
19: ואני לא יודעת מה יהיה וזה, אבל הוא קלה, ויש לי עוד איזה הצעת חוק שאני אוהבת אותה, וראשי רשויות לא אוהבים אותה, והם כועסים עליי. ואני עם, בקואליציה עם יעקב אשר, יו"ר ועדת הפנים לשעבר, והשר לשעבר, משה ארבל, שכל חבר מועצת העיר יקבל תגמול. והם באים, מצד אחד, הם באים אומרים, מה, מאיפה נממן את הצעת החוק הזאת? אז משה ארבל אמר שהעליתי את מחיר הארנונה, את הגבייה של הארנונה, ומנגד אני בעד שערים שמקבלים מענקי איזון, שיהיה על חשבון קופת המדינה.
0: אני אספר לך, לפני שנים הייתי חבר מועצת עיר. ברעננה. ברעננה. ואז אביק ביאלסקי אמר, תראו, אתם מקדישים פה הרבה מאוד זמן, אני חושב שאתם, כמו בכל דירקטוריון מכובד, צריכים להיות מתוגמלים.
19: נכון.
0: ואני מדבר איתך על הרבה שנים אחורה, מדברים על זה כבר, לא יודע,
19: שנים.
0: שנים.
19: נכון.
0: את חושבת, את צריכה להעביר דבר כזה?
19: אם יהיה לי שותפים, ששר הפנים יהיה שותף, הרי שר הפנים, אם שר נוגע בדבר המסכים, ויו"ר הוועדה, שיש לו כוח, כמו יעקב אשר, והוא בעד הצעת החוק.
0: מה אומרים לך ראשי עיר? מימון תקציבי.
19: לא, יש מימון תקציבי.
0: מה, מהעירייה, מאיפה?
19: נכון, הוא העלה,
0: אז
19: הוא העלה את הארנונה.
0: זה ירד במקום אחר, הוא העלה את הארנונה בכל מקרה.
19: תקשיב, זה בדיוק כמו שאומרים, הרפורמה של הכשרות. אז מצד שני, נאמר שזה לא יעלה לקופת המדינה. ומנגד,
0: הג'ובים יעלו למדינה.
19: או שיעלו את האגרות ויממנו את את העלות. אבל זה, תקשיב, זה, אני לא מקבלת.
0: או שלא יהיה חוק.
19: או שלא, לא, כבר הוא עבר.
0: לא, אני מדבר, לא, לא, דיברתי
19: על תגמול, אני חושבת שמאוד מאוד רוצים אותו.
0: כן.
19: שהשר דרעי, אני מאמינה שאם הוא ייכנס לקואליציה, ששנית הוא יקבל את שר הפנים, והשני יושב ראש ועדת הפנים, ואני חושבת שיהיה קואליציה לחוק הזה.
0: טוב, אבל אם תהיה קואליציה, ואתם תרכיבו את הממשלה, אבל את יודעת, הסיכויים
19: אבל
0: הם,
19: אבל בוא, בוא, למה שחברי מועצת העיר, שלא יוקמו נציגי בית הדין לעבודה, נציגי בית הדין, לא רק בעבודה, בכל הערכאות, ולמה שהוא לא יהיה כמו, יפעל כמו דירקטוריון? אני יוצאת ממקום העבודה,
0: שאלה טובה, אין תשובה.
19: אני חושבת שהוא יהיה יותר, זה יהיה לו יותר אחריות, יותר סמכות. הוא יפעל כל כולו למען המועצה, אבל זה גם מתנים את זה דרך אגב. 80% השתתפות במליאת המועצה, ו-80% גם השתתפות בוועדות העירייה. אז זה לא יהיה, זה לא יהיה פרוץ, חוק פרוץ כזה עם לקונות.
0: את יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, מה זה אומר?
19: זה אומר שאנחנו כיום מועסקים, הגיעו למדינת ישראל כ-100 250 אלף עובדים זרים, ובדרכי לרעיון כאן שמעתי שיש מחסור משווע במורים, גם מורים רגילים וגם לחינוך המיוחד. ואני מקווה מאוד שגם לשם לא יגיעו...
0: מורים יכולים להגיע מתאילנד ללמד...
19: חשבו על זה כמו הגננות. אז אני מקווה מאוד מאוד שלא יסבו את המורים, את העובדים הזרים גם לתחום הזה, למורים בבית הספר, ויש לי גם להתקן אותך שבתעשיות הביטחוניות, שהם לא עומדים בלחץ, יש כבר שם עובדים זרים, בתעשייה האווירית, באלבית, בכל התעשיות הזה, וגם לפרויקט המטרו, יגיעו מסות של עובדים זרים, קרוב ל-25 אלף עובדים זרים, ומתוכם 2,000 עובדים, מקצועיים מומחים. אני פגשתי את שר החינוך ואמרתי לו שאתה צריך להתאים את האקדמיה לצורכי המשק. כי למה לא תכשיר לעבוד, תעשה גם מסלול מקצועי, מהנדסים, במקצועות הנדסה. הם עולים פי 2 מהשכר הממוצע במשק. ואז אני חוששת, איך שאמרתי לגבי חוק לימוד תורה, חוק יסוד לימוד תורה שצריך למצוא את האיזונים, גם פה אנחנו מוצאים את האיזונים בין צורכי המשק, לשמור על העובדים הישראלים, לא לדחוק אותם ולשחוק את השכר שלהם, לבין המדיניות ההגירה, ושנשמור על הזהות היהודית, על השתקעות ועל התבוללות. יש עוד הצעת חוק שהתחלתי לקדם, ואני עמלה עליה, הפחתת האגרות בהעסקת עובדים זרים. ולמה היא חשובה הצעת הזאת, הצעת החוק הזאת? כי היא תביא להורדת יוקר המחיה. ניקח לדוגמה את ענף הבנייה. בענף הבנייה משלמים דמי היתר של הרבה הרבה כסף, וגם אגרה שנתית שהיא המונית, היא בסכום די יקר, ואם אנחנו נצליח להפחית את האגרות, פניתי לראש הממשלה, דיברתי עם שר האוצר, שר האוצר כרגיל, טוען מקור תקציבי, והוא חושב שהיא לא עלות הורדת האגרות, זה לא חסם, אבל הוא הבטיח אולי בתקציב 2027, אולי שם הוא ינסה, אבל הוא אולי יתחיל עם... הפחתת האגרות לעסקים קטנים, ששם אנחנו צריכים לסייע להם. ואני רוצה להגיד לך שבשנת 2025, המדינה, נכנס לקופת המדינה, 2 מיליארד שקל מהעסקת עובדים זרים, והכנסות ממיסים בגין העסקת עובדים זרים, 17 מיליארד שקל. אז אני אומרת פה, בואו לעזור לזוגות הצעירים, גם בענף המסעדות, בענף הבניין, הרי כל ההוצאות האלה, אם לא יורידו את האגרות, הם יושתו על הצרכנים, על הציבור שלנו.
0: יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה, תודה.
19: תודה לך.
0: פרסומות ומיד חוזרים.
9: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: רדיו לב המדינה.
20: מצבירים, פיק ה-18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: חותכים בהוצאות עם מנצו משקעות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקעות, תמנע אחת, חולון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
12: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסוואגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחינה הברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
13: זאת הדרך של יוחננוף.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
22: קרולינה למקה ברלין.
23: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק
26: המימון. רדיו לב המדינה.
27: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
0: חזרנו. חבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד. שלום.
28: שלום דוד.
0: עסוק.
28: עסוקים, קודם כל עסוקים תמיד.
0: רץ מאירוע לאירוע?
28: עכשיו, כן, שהפריימריז מטבע הדברים צריך לפגוש את הציבור, את הבוחרים. וכן.
0: טוב. לפני שנתחיל להיכנס לעומקם של דברים, אני רוצה לשאול אותך. נדבר על הצעת החוק שלך להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית. עברה בקריאה ראשונה.
28: כן.
0: יש לה דין רציפות. אתה תצליח להעביר את זה?
28: קודם כל, צריך להבין שהמציאות היא שרק אני יכול להעביר אותה. דין רציפות יחול שחבר הכנסת, רק חבר הכנסת המציע יכול. זאת אומרת,
0: אתה צריך לבחור, אתה עושה לי פה תעמולת בחירות.
28: אני אומר את זה לא כ...
0: זה בסדר, גם שמגיעים מהצד השני, אז הם אומרים את זה, זה בסדר.
28: לא, כעובדה, לגם, תראה, אנחנו קודם כל, אנחנו הולכים למשאל עם, בין השאר, גם על הנושא של ועדת החקירה, כמו על שאר הדברים, לאן מדינת ישראל תלך. האם את השבעה באוקטובר אנחנו נבדוק בצורה שוויונית, בצורה שבה ישאלו כל השאלות, בצורה שבה לא יהיה אקס-טריטוריה שבה אותם לא שואלים שאלות, לא יהיו אתוס שומרי הסף יאותגר, בגץ יאותגר, כולם יאותגרו, כמובן גם הדרג המדיני וגם הדרג הצבאי, אין ספק בכלל, או שאנחנו הולכים לוועדת חקירה שאנשים מליברמן, שמאלה, ולא משנה, עד יאיר גולן וכולי, כולם רוצים, ואייזנקוט כמובן, ובנט, וזה רק ועדת חקירה מכונה ממלכתית, ועדה שיקים אותה יצחק עמית, אסתר חיות, תהיה שם בראש הוועדה, ישראל זין.
0: סולברג?
28: לא סולברג, תאמין לי, אני מסיב שומע את אסתר חיות, אבל גם זה לא משנה סולברג או לא סולברג, זה יהיה מישהו ממפלגת בגץ, שיצחק עמית ימנה אותו, ואם יצחק עמית ימנה מישהו מהמפלגה, הוא יודע בדיוק לתוצאות הוא רוצה להגיע, יש שימנו שם את האלופים האלה של ערוץ 12, ישראל זיו, ואני יודע מה, ידלין וכל מיני כאלה, המסקנות כתובות מראש, הימין השם בכל, נתניהו, אתה הראש, אתה השם בכל, הימין השם, השמאל ואחים לנשק הצילו את המדינה, ו... זה מה שילמדו באקדמיות הצבאיות 50 שנה קדימה, זה מה שילמדו בבתי הספר, באוניברסיטאות, ועם כל הסיפור הזה. והדבר הזה, כמובן, החמור יותר מכל התפירה הפוליטית הזאת, זה שהמחדלים האמיתיים לא יתוקנו. כי יש אנשים שמבחינתם הכל פוליטיקה, נתניהו לא נתניהו, אבל נעזוב את נתניהו רגע, אנחנו צריכים לתקן פה את מדינת ישראל קדימה, בעזרת השם, אם אני נבחר לכנס בפריימריז של הליכוד, ואחרי שאנחנו מנצחים את הבחירות, תוך שבוע אנחנו נקים ועדת חקירה שתוקם בצורה שוויונית. גם לאופוזיציה יש את המקום שלה לשאול את כל השאלות ולאתגר את כל המערכות, אבל גם לנו יש הרבה מאוד שאלות לשאול את כל המערכות שהציינתי קודם. אתוס שומרי הסף, בגץ, כל המערכת המשפטית, מהפרקליטות הצבאית, עבור ביועמ"שים, כל המערכת הזאת שהתערבה בענייני ביטחון, בליבת מדיניות הביטחון של מדינת ישראל.
0: אחת הוועדות שהוקמה בעקבות אחת המלחמות, יום כיפורים, דנה בכל הנושא הזה, והטילה את האשם על צד אחד, ברובו.
28: על הצבא.
0: על הצבא.
28: כן.
0: מזה אתה חושש. שהטילו את זה על צד אחד ולא על צד שני. אני מבין מה אתה אומר. אבל מצד שני, אתה יודע, ממלכתי זה כאילו משדר אחדות. ואם אתה... תתקן אותי ותגיד זה לא משדר אחדות, אתה צריך להוכיח את זה. עכשיו, אתה אומר, אנחנו לא מאמינים בבית המשפט הגבוה לצדק. אתה יודע, זאת אמירה קצת בעייתית. זאת אמירה שאולי יכולה להרחיק מצביעים פוטנציאליים.
28: אני חושב שזאת עובדה. זאת אומרת, היום בגץ זו מפלגה פוליטית לכל דבר ועניין. בגץ היום זה לא גוף משפטי שמתערב בפוליטיקה, זה גוף פוליטי לכל דבר ועניין שמשתמש בכלים משפטיים כדי לכפות את האג'נדה שלו. כך צריך לראות את הדברים, וכל דרך ואחרת היא לברוח מהמציאות. ולכן, כשאנחנו רואים שבגץ הפך את עצמו דה פקטו לבית עליון, יש מדינות שבהם יש בית תחתון ובית עליון, כן? אתה מחוקק בבית התחתון, זה מגיע לאישור בבית העליון. אבל הבית העליון גם כן דמוקרטי, הוא נבחר בצורה דמוקרטית. יש לך את זה בארצות הברית, וסנאט, קונגרס, יש לך את זה בהרבה מאוד מדינות. בישראל, הבגץ הפך להיות בית עליון, אבל הוא לא נבחר. כמובן, הוא בוחר את עצמו, בשיטת חבר מביא חבר. הוא אפילו מנסה עכשיו לדון בשיטת בחירה של עצמו, כן? החוק שהכנסת חוקקה, החוק לוועדה למינוי שופטים, וכל חוק מגיע אליו. כל חוק מגיע אליו, והם דנים בו. האנשים הולכים לבחירות, והם רוצים לבוא, ובעצם אומרים, אנחנו ניקח את הסמכות אלינו לבחון כל חוק וחוק. הדבר הזה הוא כמובן בלתי מתקבל על הדעת, והגוף הזה שהתערב כל כך הרבה בענייני ביטחון, מה שאנחנו אומרים, זה שהוא צריך בעצמו לתת כאן תשובות. אתה לא יכול כל הזמן להתערב בענייני ביטחון מובהקים ביותר. עכשיו שואלים אותי הרבה פעמים, במה הוא התערב בענייני ביטחון? עזוב עכשיו לקחת 40 שנה אחורה, 20 שנה אחורה, אפילו 15 שנה אחורה, למרות שאפשר למצוא המון המון דוגמאות, ואני אביא לך אותה אם תרצה. רק קח את הנושא הזה שבשעת מלחמה, שיאה של מלחמה, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, הייתה בלי ראש שבק שבסמכותה למנות. רונן בר פוטר בשבעה חודשים, כן? רונן בר פוטר על ידי הממשלה במרץ, עד ספטמבר, שנכנס דוד זיני, בגלל בגץ שפה הוא תקע את הפיתורים, ופה הוא לא אפשר למנות את דוד זיני, אנחנו היינו במלחמה אינטנסיבית בעזה, במלחמה אינטנסיבית ביהודה ושומרון, וכשאיראן מפעילה פה סוכנים, זאת לא התערבות משפטית בענייני ביטחון? זה כל כך זועק לשמיים. הם משפיעים על הביטחון של כולנו, אבל הם לא רוצים להיבדק, הם רוצים רק לבדוק את כולם. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת.
0: טוב. אתה יודע, לגבי זיני, היו הרבה מאוד התנגדויות, ואני הייתי אומר, אפילו היו התנגדויות מצד הימין. אתה יכול להסביר לי למה היו התנגדויות?
28: לדוד זיני? כן. כי הוא לא איש עליהם, הוא לא איש מהמערכת. דוד זיני מגיע אדם אחר, עם, איך הם אמרו, 11 ילדים, עם השם המשפחה הזה, זיני, עם כיפה גדולה על הראש, זה לא היורם כהן הזה.
0: אתה חושב שזאת הסיבה או הדעה הפוליטית שלו?
28: זה ברור שזה הדעה הפוליטית. מה זה הדעה הפוליטית? הם יחסו לו כבר את הדעה הפוליטית בלי שהם צריכים להכיר אותו. הוא לא משלם.
0: טוב, זיני יודעים, זיני היו לו התבטאויות.
28: לא היו לו התבטאויות. עד שהוא נבחר, כמעט לא היו לו התבטאויות, לא תמצא שום דבר. כלום לא מצאו עליו. שום כלום. הם מצאו מה אשתו אמרה, ומה אבא שלו אמר, ומה סבא שלו אמר, ואני לא יודע מי אמר. הם חיפשו איפה, רק לאחז במשהו. לא מצאו התבטאות פוליטית אחת של דוד זיני לפני כן. שום כלום. האדם לא התבטא איש מקצוע לאלה ולאלה. כל מי שהכיר אותו מכל הצדדים אמרו שהוא איש מקצוע לאלה ולאלה. הם ייחסו לו. טוב, אם אבא שלו הורב, והוא נשוי, יש לו 11 ילדים. והשם המשפחה שלו זה זיני, אז כנראה, וגם נתניהו רוצה למנות אותו, איך הם אמרו, הבעיה לא עם הממונה, הבעיה עם הממנה, כן? אז נתניהו כך רוצה למנות אותו, אז כנראה שאנחנו לא נקבל איזה דתי כזה, מחמד יורם כהן כזה, שיהיה חלק מהפס יצור של כל הרונן ברים ויובל דיסקין וקרמי גילון וכל החבורה הזאת שמדקלמת אותם שטויות כל הזמן ולא מבינים כלום איפה אנחנו חיים. הם אמרו, וכנראה שהם צדקו, יש פה אדם שבא להילחם באויב ולא לזרוק יהודים כמו אכברים לבתי סוהר.
0: קטר הבטיחה לדאוג בגרשיים, לתובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, קרים חן. אני כותב על הקרים חן המנובל הזה כבר הרבה זמן, הרבה שנים. אני כותב במעריב, ג'רוזלם פוסט, ואני חושב שגיליתי חלק מהדברים שיסברו אחר כך כנכונים, בין השאר הנושא שניסו להעלים אותו על ההטרדות המיניות שלו, והעיף אותו לכל הרוחות והשדים. אבל מה שמסתבר, זה שאפילו הוול סטריט ג'ורנל מתווח כי קטר הבטיחה לתובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, קרים חן, שאם הוא יוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו, על פשעי מלחמה ועוד כהנה וכהנה, אנחנו נדאג לו. וכך זה היה. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי תביך אותך קצת. למה לא ייחסתם על קטר כמדינת אויב? זאת מדינת אויב.
28: קטר היא מדינת אויב, לפי דעתי, וכך צריך לנהוג כלפיה. אני רוצה לומר לך גם טורקיה, אגב, היא מדינה שהולכת ומפתחת כלפי נושא, איומים משמעותיים, אבל קטר היא בוודאי מדינת אויב. אתה מדבר ומראיין לך שיום אדם ש...
0: יום חמישי.
28: כן, את מי שחוקק את חוק אל-ג'זירה. אני עברתי בחקיקה את אל-ג'זירה, הגוף הקטרי הזה, חוק שמכונך, כן, חוק אל-ג'זירה, חוק למניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה. אני לא עושה חשבון לקטר. קטר היא מדינה, לצערי, היא לא הוגדרה במשך שנים כמדינת אויב, היא צריכה להיות מוגדרת ככזו. זו מדינה שמקדמת מדיניות נוראית, שמשפיעה על שלום העולם כולו וגם על מדינת ישראל בפועל.
0: אני לא שמח לשמוע אותך. אני אגיד לך גם למה. אני במהלך שנים כותב לשרי תקשורת לא

0: אופוזיציה בחוק שאני, אני אגב, אפשר להרחיב על כך בהמשך, אבל אני רציתי חוק הרבה יותר דרקוני ממה שחוקק בסוף, אבל הייעוץ המשפטי היה נגד, והאופוזיציה מהשמאל היו נגד. הם באו וכל הזמן דאגו לחופש הביטוי. חופש הביטוי של מי? של גוף תקשורת מקטר במדינת ישראל, גוף שמרעיל לבבות ומוחות?
1: ואגב, אתה יודע שהוא אסור בשידור בחלק גדול ממדינות ערב.
0: נכון.
1: רק שתדע.
0: זה גוף ששופך דם, הוא אחראי לשפיכת דם, נכון. אזרחינו וחיילינו.
1: מסכים עם כל
0: זה
1: מילה.
0: זה גוף שאני נאבקתי בו, וכל אלה שביבי וקטר וכל הסיפורים האלה, באו ונלחמו לטובתו. אני הייתי צריך להיאבק בהם כדי להוציא מפה את אל-ג'זירה.
1: לא ביבי, טיבי, אני רצית להגיד.
0: לא, הם אמרו תמיד, נתניהו, לאוסו וזה, והסביבה שלו, קטר וכו'. אמרתי להם, אז איך, אם אתם כל כך, כל כך מודאגים מקטר, איך אתם מתנגדים להוציא את הגוף השידורים הזר הזה, הנוראי הזה, של, שעוד פעם שופך את דם חיילינו, שופר, מכווין ממש איך לראות את הטיל לתוך, את ה-RPG לתוך הטנק המרכבה, איך לבוא ולפגוע באזרחינו, איך הוא מרעיל לבבות ומוחות, איך הוא מסית נגדנו. אתם שומרים עליו, ואני נלחמתי נגדו, ואני יוצאתי אותו, ברוך השם. אגב, החוק לא מושלם, נשלים ונתקן אותו גם הפעמים הבאות, אבל...
1: מה אתה רוצה לתקן שבא? מעניין.
0: יש נקודה מסוימת שאני, היה לי חשוב מאוד, ופה אגב חשוב מאוד אולי באמת שאתה מעלה את זה, ומודה לך אפילו, על העניין הזה. אחד הדברים שאני באתי וקבעתי בחוק, שממש...
1: אתה יודע ששאלו אותי במעריב, העורך הראשי שאל אותי יום אחד, תראה, זה כבר כתבה רביעית שלך לאל-ג'זירה, וזה גם מופיע בג'רוזלם פוסט, ג'רוזלם פוסט תקרא בכל העולם. אז אמרתי לו, אני לקחתי לי למטרה להעיף את אל-ג'זירה מערוצי התקשורת הישראלים. אתה עשית את זה בצורת חוק.
0: כן.
1: אבל אני, בצורה עיתונאית, אני חושב, כתבתי אין ספור, ועדיין כותב על קטר ועל אל-ג'זירה, שזה הזרוע שלה. תמשיך.
0: בוא תראה, ואני אשתף אפילו את הצופים, את המאזינים שלנו בדילמה שמחוקק יכול להתקל בה. אני, על פי החקיקה שלי, גוף שידורים זר שפוגע בביטחון המדינה, אחרי שחוות דעת של צהל, שבק, מוסד, באים ואומרים לממשלת ישראל, הגוף הזה הוא גוף שידורים זר שפוגע בביטחון המדינה, והממשלה מחליטה, או הקבינט המדיני-ביטחוני, לקבל את המלצותיהם, הגוף הזה יוצא ממדינת ישראל. אם הוא משנה את דרכיו, חוזר בתשובה, שינה את כל הדרך של הפעולה שלו, הוא משכנע אותנו, מגיש בקשה, אנחנו נבחן את זה, אולי ניתן לו לשדר שוב פעם, חובת הוכחה עליו. הייעוץ המשפטי נאבק, נעמד על הרגליים האחוריות שלו ונאבק נגד העניין הזה, ואמר לא, הממשלה כל 90 יום, 180 יום, זה היה כל מיני...
1: אני זוכר.
0: 90 יום, הממשלה צריכה להתכנס ולהעריך את ההוצאה שלו. עכשיו, אני נאבקתי לעניין הזה לצערי הרב, כשאתה מחוקק, יושב ראש ועדת הביטחון לאומי, צביקה פוגל, הוא רצה ללכת ביחד עם הייעוץ המשפטי, הוא פחד שזה ייפסל בבגץ וכולי, והוא הלך איתם בעניין הזה, התפשר איתם בעניין הזה, ואז הייתי משופד על קרני הדילמה, למשוך את החוק, ואז לא יהיה חוק בכלל, או להעביר את החוק, והממשלה תצטרך להתכנס כל 90 יום בשביל להעיף את אותו גוף שידורים זר שפוגע בביטחון המדינה, וככה זה עבר בסוף, כי עדפתי להתפשר כדי שיהיה משהו ולא כלום. ואז מה קורה? מה קורה? אני מגיע למקבל פנייה מחייל מילואים, שאני מכיר, והוא מראה לי, הוא קורא ערבית ואומר לי, אנחנו נכנסים לרמלה בכניסה מבצעית עם להדביק מודעות. אני לא הבנתי, הוא אומר, אני קורא את זה, ואני רואה שאנחנו צריכים להיכנס כל 90 יום לרמלה, להדביק את המודעות על אל-ג'זירה, על הדלתות שלהם, שהגוף שידורים הזר הזה, שאנחנו מעריכים לו בעצם את הסגירה שלו. אתה מכניס חיילים לכניסה מבצעית, עזוב כבר שנדבר על זה, שיש פה וואטסאפים, שגם וואטסאפ ומיילים קיימים, ולא צריך להכניס חיילים בכניסה מבצעית. נכניסים חיילים בכניסה מבצעית כל 90 יום, בגלל הייעוץ המשפטי שהתערב בעניין הזה, ונכנס לקרביים האלה שאנחנו צריכים כל פעם להעריך את הסגירה שלהם. תעיפו אותם מפה לכל הרוחות, ושבעוד 10 שנים, או שנה, או לא יודע מתי, כשהם ישנו את דרכיהם, יבואו, יבקשו, יוכיחו וישכנעו אותנו שהם ישנו את דרכם והם כבר לא מה שהם היו, אולי נחזיר אותם. אבל זה חלק מהטירוף שאנחנו נלחמים בו, מול איזה פרוגרס, מול איזה טירוף אנחנו נלחמים.
1: תשמע, זה נשמע לי מטורף, לא ידעתי את זה.
0: כל 90 יום.
1: לא ידעתי את זה.
0: זה גם כפוף לאישור של סגן, מכניסו שם סגן נשיא בית המשפט המחוזי, נשיא בית המשפט המחוזי או סגנו. יש שם עוד מספר נושאים שהיו כל כך קריטיים, אבל לפחות הכנסו גם צלחות לוויין, אבל אתה יודע מה? ופה אני חושב שזה דבר דרמטי, וזה דבר חשוב לי להגיד את זה. בחוק אל-ג'זירה, אני התעקשתי ונלחמתי עליו, כי אנחנו משנים פה קונספציה. מה השינוי קונספציה? זה להבין שהאויב הוא לא רק זה שמחזיק ברובה או בסכין, האויב הוא גם זה שמרעיל לבד.

0: אבות ומוחות ומשדר פה גם גוף שידורים הוא אויב, וזה השינוי שממשלת ישראל, כנסת ישראל, אני עבדך הנאמן במקרה הזה, חוקק כאן, והכנסת כמובן תמכה בזה. זה נושא דרמטי, כי זה משנה תפיסה במדינת ישראל.
1: טוב, עכשיו אני אתגר אותך בשאלה נוספת. אתה יכול להסביר לי למה הרבה מאוד מחברי הכנסת דווקא של הימין קוראים לערוצים ישראלים שהם ערוצים ציוניים, ערוצי אינדוס תודעה ותבהלה? אתה חושב שהמשפט הזה במקום?
0: כן, אני חושב שיש פה ערוצי תקשורת שכבר לקחו צעד פוליטי על מלא.
1: אבל גם 14 לוקח צעד פוליטי.
0: כן, אבל 14 הוא האנטיתזה לאותם ערוצים, ואני חושב שהוא הרבה יותר בסוף גם נאמן לעובדות, מאשר הערוצים האלה. הערוצים האלה שהם, לצערי הרב, פשוט בגדו במקצוע שלהם, במקצוע שלהם שנקרא עיתונאות, ולקחו את המקצוע הזה...
1: אתה לוקח את זה עד שם?
0: כן, במקום להיות עיתונאים, הפכו להיות תועמלנים. הם פשוט משדרים מה שהם רוצים, מה שהם לא רוצים הם לא משדרים, מעלימים מידע מהציבור שהוא לא נוח להם, ופשוט, זה, אתה יודע, יש דבר כזה שנקרא בגידת האינטלקטואלים, שאנשים מנצלים את מעמדם כאינטלקטואלים בשביל להטיף לעמדות מסוימות. יש אנשי מקצוע שמשתמשים בסמכות המקצועית שלהם, ואז הם באים כפרופסורים או כאלופים או כגנרלים, ובאים ומשתמשים בזה בשביל להעביר אג'נדה פוליטית. גם עיתונאים עושים את זה. במקום להיות עיתונאי, במקום לבוא ולהגיד גם דברים שלא נוחים לך, לבוא ולחשוף אותם, אתה פתאום רואה שצד מסוים מקבל חסינות מלאה על דברים מסוימים. זה התחיל, אגב, עם מי זה התחיל? זה התחיל, או בצורה בולטת, עם מי זה התחיל? עם אמנון אברמוביץ' ושרון, עם האתרוג. החליט, אנחנו צריכים לשמור עליו כאתרוג, בצמר גפן והכל, רק כדי שיבצע גירוש של יהודים. כי זה מה שאמנון אברמוביץ' רוצה, וזה מה שערוץ 12 או 2 בזמנו רצה. אז אין שחיתות כבר, ואין שום דבר. אם שרון היה ממשיך לבנות את הארץ, ליישב יהודים במדינת ישראל, אז היו ממשיכים לתפור אותו עם אותם תיקים. עכשיו, כשהוא הלך לצד שני, קיבל חסינות מלאה. זה דברים שהם בעיניי, אתם מקבלים, התפקיד שלכם הוא לתווך מידע לציבור, לא לבוא להנדס לציבור את התודעה. אז הנה, אני אקריא לך עכשיו. מהימים האחרונים. קבל דוגמה בדיוק לדברים האלה. אז מה, הכתב הוא ירון אברהם בערוץ 12, שבא ואומר...
1: כתב מכובד, רציני.
0: כן, כתב בערוץ עם הרבה רייטינג והכל. נכון. והוא כותב, ועם ישראל צופה בו, ואנשים צופים בו, והוא אומר, תשמע, באמת ראינו אמירות קשות של טראמפ, אבל ממש זובור, כן? זה מה ש... מה? מה? מישהו ראה את הדבר הזה? זה מה שהציבור ראה? זה מה שהיה שם? הרי כולם רואים שלא. לא זובור, לא חצי זובור, יש שם מערכת יחסים אינטימית בין ראש ממשלת ישראל לנשיא ארצות הברית שלא הייתה כמוה, בוודאי, אני חושב שמאז ומעולם לא הייתה כמוה, ואם הייתה זה משהו מאוד מאוד נדיר. באמת יחסים ברמות הגבוהות ביותר, ישראל בארצות הברית ביחד שינו את המשנות את המזרח התיכון. מה בין מה שאתה משדר לצופים למה שיש באמת?
1: תראה, אבל בוא נגיד לך, האמת ראיתי את זה, אבל אני אשאל אותך, צפיתי במה שנאמר, ועברתי ל-14. עכשיו, האמת, התבלבלתי. 14 אמרו בדיוק את ההפך. אמרו, הייתה ישיבה מצוינת, פגישה טובה, ואמרתי לעצמי, טוב, אתה יודע מה, 12 אומרים ככה, 14 אומרים ככה, אולי האמת באמצע. אבל אז יצא לי להאזין לפוקס, ואני רוצה לשמוע לך מה הם אמרו שם.
2: Trump held a meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as the pair decide the next steps in the war with Iran. Now, the president said that meeting in the Oval Office yesterday was great. He praised the Israeli Prime Minister, adding, he understands now, clearly an indication that the relationship between these two world leaders is strengthening. Paris.
1: אני אתרגם למישל, אתה רוצה לתרגם? תרגם.
0: בפוקס פשוט מספרים על כך שהנשיא התרשם במיוחד ומדבר על כך שהייתה פגישה מצוינת גם בסביבת הנשיא טראמפ וגם זה הדיווח בעצם
1: ואמר עוד משהו והיחסים בין ישראל וארצות הברית מתחזקים strengthen
0: כן, בדיוק
1: תקשיב אז הבנתי מי אמר את הדבר הנכון ומי פחות דדיה אבל בוא תראה אתם עושים עוול ערוץ 12 אתם כל הזמן נכנסים בו והוא ערוץ שצריך שדה חדשות. הוא ערוץ שצריך לתת פרשנות. מה, הם כל כך תופסים עמדה? הם מנסים לשדר את מה שיש, את האמת, לא?
0: נתקלתי בעבודה שלי, גם בנושא של ועדת חקירה הלאומית, בידיעות כל כך כוזבות, בחצי אמיתות, בדברים ש...
1: לא, אתה יודע, אתה יכול לחטוף פה תביעה משפטית, אל תלך לשם. ידיעות כוזבות, אל תגיד פה.
0: אז חצי אמיתות. דברים סילופים. דברים שלא היו ולא... דברים שלא קשורים. פתאום אתה מגלה שיש פה מגמה. יש פה ערוץ תקשורת עם אג'נדה. יש פה פשוט תפיסת עולם שמקדמים אותה תחת המעטה הזה שנקרא עיתונאות. העיתונאי, הרי מה האזרח רוצה? האזרח רוצה שהעיתונאי יתווך לו את החדשות.
1: לא, אבל מותר לו להביע דעה. מה? זה לא...
0: שיגיד שזו דעתו.
1: אנחנו לא בצפון קוריאה.
0: בוודאי שמותר לו להביע דעה, ומותר לו גם לפרש את הדברים איך שהם רוצים, אבל כשאתה בא ואתה בצורה מאוד מאוד ברורה, הולך ומטה את הסיקור שלך לכיוון מסוים, איך אמרה דנה וייס באיזה מקום, כשבנט נהיה ראש ממשלה, אז אמרה, עכשיו מתעסקים ב-2021 באשת ראש הממשלה, מספיק עם זה. אז חזרנו ב-2022, 23, הוקמה הממשלה, ועוד פעם חוזרים לרעיית ראש הממשלה, עכשיו זה כבר קושב באופנה. איך, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, סתם זו מה שקפצה לי לראש, אבל אתה רואה את ההטייה הזאת, וההטייה הזאת היא זועקת לשמיים, ואגב, בסופו של דבר זה מתבטא גם ברייטינג, הציבור לא סתם עובר לערוץ 14, הציבור לא סתם מועס ב...
1: טוב, בוא נעצור פה. אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, אתם לא יודעים מתי, כן תהיה, לא תהיה מתקפה, אנחנו לא סיימנו את העבודה, וכנראה יהיו לזה עוד השלכות, כנראה מבצעיות, צבאיות. אבל ישראל מוחזקת, בוא נגיד, כמעט כבת ערובה על ידי טראמפ. ברצונו יאפשר, ברצונו ימנע, וכרגע הוא נמנע מלאשר לישראל לסיים את המלאכה.
0: אני לא חושב שזה ניתוח המדויק ביותר. אני חושב שוב, צריך להבין גם, איראן, זאת לא איזה מדינה קטנטונת.
1: תשמת לב שבסוף המשפט היה סימן שאלה.
0: כן, אוקיי. אז ולכן, בסדר, אז אני... ולכן אני אומר כך. מדינת ישראל, איראן, סליחה, היא לא מדינה קטנטונת.
1: 90 מיליון.
0: 90 מיליון תושבים. שטח עצום, באמת עצום. ומדינה ענקית, מעצמה אזורית שמפעילה פה פרוקסיס, מאיימת על שלום העולם כולו, הטילה את אימתה, ומדיין מטילה אימה בצורה מטורפת על שלום העולם כולו. לחשוב שאנחנו יכולים לבוא ולפעול כנגדה ולהביס אותה לבד ולהקליף שם את המשטר ולהגיע לכל ההישגים האלה, זו מחשבת שהיא קצת נאיבית. אנחנו מובילים את העולם. 80 שנה אחרי שיצאנו מהכבשנים, אנחנו מדינה, עם ישראל, ששב לציון, מוביל את העולם כולו תחת ההנהגה של בנימין נתניהו. בעם כלבי, אנחנו הראשונים ששברנו את המחסום הפסיכולוגי של לתת מכה על איראן. ארצות הברית הצטרפה לאחר מכן, ובשותפות אנחנו ממוטטים את המשטר הזה. עכשיו, האם ארצות הברית עובדת אצלנו? לא. אנחנו עובדים אצלה? גם לא. אנחנו שותפים, אנחנו עובדים ביחד, אבל השותפות הזאת היא חשובה. אתה יודע, לפעמים שותפים, צריך להתחשב גם בהם.
1: אתה חבר, כמו שאמרתי, בוועדת חוץ וביטחון. יש אינדיקציות כלשהם שטורקיה ביום מן הימים תחבור אולי נגד ישראל? תחבור לאיראן אולי?
0: טורקיה היא איום. איום אמיתי על מדינת ישראל, וצריך להתייחס אליו ככזה. איום
1: שזה אומר?
0: בראשה עומד אדם... שהוא איש האידיאולוגית האחים המוסלמים. טורקיה היום חולשת על סוריה. טורקיה מפתחת נשק מתקדם, גם מדינה ענקית. האספירציות של הסולטן ארדואן זה להגיע לירושלים, להיות סולטן ולחדש את אותה חליפות.
1: הוא אמר את זה.
0: את אותה, נכון, הוא אומר את זה בפה מלא. ולכן טורקיה היא אתגר. החיים שלנו מלאים אתגרים. מעצמה אחת יורדת, מעצמה שנייה עולה. לחשוב שמגיעים לקץ ההיסטוריה בשלב כזה או אחר, זה לא, אני לא ממליץ על ההסתכלות הזאת, כי בדרך כלל היא בדרך כלל מגיעה מפח נפש אחריה. צריך להיות תמיד ערוכים, צריך תמיד לשמור על קיומנו, ואני חושב שראש הממשלה גם פה עושה את הדברים האלה בצורה הנכונה ביותר. ראה ערך F-35, שכבר כולם דיברו על זה שטראמפ מעביר להם. אנחנו, כשיש רמת מדינאות כמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אז אתה יכול לעצור את זה. לצערי הרב, כל הקנדידטים האחרים שמנסים להחליף אותו, ולא מגיעים לקרסוליו, אני לא בטוח שהם מצליחים לעשות את זה.
1: חוק יסוד לימוד תורה. אתה יודע שהעברת החוקים האלה זה ומעצר עריקים, הוריד לכם די הרבה קולות, לפחות לפי הסקרים. למה אתם צריכים את זה? מה, החרדים לא הבינו שזה מזיק להם?
0: לא יודע, הם הבינו, אני חושב, שדברים האלה לא צריכים להוריד מנדטים, כי אולי לא הסברנו את הדברים כפי שהיה צריך להסביר אותם, אבל, אבל בסך הכל, חוק יסוד לימוד תורה, אין בו שום דבר בעייתי, החוק הוא דקלרטיבי לחלוטין, חוק שבא ואומר שהערך הוא, של לימוד התורה הוא ערך עליון אצל העם היהודי במדינת ישראל, אין עם זה שום בעיה לבוא ולומר את זה. חוק, החוק למניעת מעצר תלמידי ישיבות.
1: וזה הבעיה, כשהוא מחובר, שני החוקים האלה מחוברים ביחד, אחד, אתה מבין את המשמעות.
0: לא, זה, נו, באמת, זה במשמעות שיש לך שופטים באמת אמיתיים, ולא מפלגה פוליטית בזה, זה יכול להוות כל משמעות. הרי בסופו של דבר יש לך שופטים בבית המשפט העליון, שבחוק הלאום, חוק יסוד הלאום, לא השתמשו אפילו פעם אחת ב-11 שנים שמאז שהוא חוקק. לא, קצת פחות, צריך 9 שנים מאז שהוא חוקק. אני, זאת מסיבה מאוד מאוד פשוטה, השופטים בוחרים באיזה חוקים להשתמש, באיזה חוקים הם לא להשתמש, וזה ממש להיות נאיבי לחשוב שהם ישתמשו בחוק יסוד לימוד תורה כדי למנוע בשביל משהו, זה לא משנה. אגב, מעצר תלמידי ישיבות זה הדבר שהכי מרחיק גיוס חרדים, אין בזה שום עניין, אנחנו רוצים לגייס חרדים, לא רוצים לריב.
1: שאלה אחרונה, פריימריז החלטתם? היום יוחלט? מחר יוחלט? מתי תחליטו? שריונים, לא שריונים, הרגתם את האנשים כבר, כולל אותך. כן אזורי, לא אזורי.
0: יצאנו לדרך. נכון שבאמת היה פה תקופה של אי ודאות, אבל אני מבחינתי מתמודד, מתמודד על ברמה הארצית, ברשימה הארצית, אחרי 4 שנים של פעילות, אני מציג את העשייה, כמו שאמרתי, ועדת חקירה לאומית תוכל לקום ולהגדין רציפות, יוכל להיות אם ורק אם אני כחבר כנסת היוזם יהיה בכנסת הבאה, ולכן אנחנו הולכים בעצם למעשה למשל מתפקדים על הנושא הזה של חוק ועדת חקירה לאומית, והציבור המתפקדים צריך לומר את דברו בעניין הזה, כדי שתוכל לקום פה ועדת לאומית שתמונה בצורה שוויונית. כמובן החקיקה שלי לשלילת קצבאות ילדים מקטינים עבור קטינים שורשו בטרור, חוק אל-ג'זירה שחוקקתי, המאבק ליהוד הגליל שהובלתי וחקיקה ש עשיתי שם ושובלתי לשיחוך חסמים מהבנייה מהיישובים היהודיים, חסמי בנייה, כי אנחנו רוצים לתת חמצן להתיישבות היהודית בנגב, בגליל, חוק להרחקת מורשע בטרור מנפגעי עבירה, גם חוק שהעברתי, וכמובן כל העשייה והפעילות אלה באמת דברים מהרמה הלאומית, ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, הזהות היהודית של כולנו, הדברים האלה נאבקתי עליהם, ובעזרת השם אני מקווה להמשיך אותם ביתר סט בכנסת הבא.
1: חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה.
0: תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו בפייסבוק, באינסטגרם וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא בשעה 10 בבוקר ברדיוס 100FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3 וגם ברדיו חיפה 107.5 וגם בפודקאסטים של רדיוס 100FM ובהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.
3: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אין לי

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
2: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה? בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 5970.
1: התקשרו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות למשכנתה, כוכבית 5970. כוכבית 5970.
3: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
9: המימון. רדיו לב המדינה.
10: התוכנית הבאה, ברדיו לב המדינה. קבלת שבת עם מיכאל שרבט.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע קיץ בלעדי בסלפון.

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מזהיר בחריפות מפני סיור נוסף בכפר בשומרון, ושלא אושר, ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
2: שבוע לאחר התקרית הקשה שבה נרצחו שני ישראלים, יובל עזרא ובניה ומלט זכרם לברכה, שהגיעו לסייע לקבוצה של ישראלים שנכנסה באופן שאינו תואם עם הצבא לכפר תל בשומרון. הבוקר מתקיים באותו הכפר בדיוק, בכפר תל שנמצא לא רחוק מחוות גלעד, סיור נוסף, גם הוא לא תואם ולא אושר עם הצבא. הישראלים נמצאים שם בשעה זו, ובצבא ינסו לפנות אותם בהקדם.
1: מצה"ל נמסר כי התקבל דיווח על כמה אזרחים ישראלים שהשחיתו בית קברות, פלסטינים יידו אבנים לעברם, ואזרח ישראלי ביצע ירי באוויר ללא נפגעים. כוחות צה"ל הוציאו את האזרחים מן האזור ופרוסים במרחב על מנת למנוע חיכוך נוסף. שר הפנים של צרפת הורה לחזק את הבקרה וההגנה בגבול עם ספרד על רקע משבר המאגרים בסאוטה, מובלעת ספרדית בצפון אפריקה. בספרד ישנן הערכות כי 49,000 מאגרים בלתי חוקיים הסתננו ממרוקו לעיר במהלך היממה האחרונה, 18 מהם נהרגו במהלך הניסיון לחצות. בית משפט השלום בתל אביב האריך בארבעה ימים את מעצרו של אברהם חדי, החשוד בהשלכת אבן לעבר דלת הכניסה למשרדי חדשות 12 ובהותרת מכתב איומים במקום. המשטרה מייחסת לו בנוסף כמה מקרים של השחתת רכוש נגד גופי תקשורת ואנשי ציבור. בעבר הוא נעצר בחשד לריסוס גרפיטי מאיים נגד חדשות 13. אישה בת 70 במצב אנוש בעקבות תאונת דרכים בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. צוותי מד"א פינו אותה למרכז הרפואי לגליל בנהריה תוך ביצוע פעולות החייאה. צעירה נוספת בת 20 פונתה כשהיא במצב בינוני. עוד מעדכנת המשטרה כי נפתח לתנועה כביש 90 במקטע שבין צומת חוגלה לקסר ליהוד שנסגר מוקדם יותר בעקבות תאונה קשה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רקרפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רקרפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רקרפריה.
6: רקרפריה.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זהו יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו באזור הבקעה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות. עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם, אבל קצת פחות.
5: רקרפריה. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רקרפריה.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, מדכן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.

אז צהריים טובים לכם, 91 FM רדיו, לב המדינה, קבלת שבת. נכנסים אל השבת כמו שצריך. נכנסים זה אנחנו, אופר ויינשטיין שערך את המוסיקה בהפקה, פאבל גרשביץ' שמחכה לשיחות שלכם ולאיחולים שלכם ב-072-5-291 072-5-291. באולפן מיכאל שרבט. זה חם בחוץ, אה פאבל? זה לא יאמן פשוט. מה זה? זה חום. אנחנו כמובן נהיה פה עם הפינות הקבועות שלנו, עם לפתוח בטוב עם עמותה. זה יהיה לכם הפתעה שגם אני לקחתי חלק ביוזמה של העמותה. אנחנו נשמע על זה בהמשך עם רוני, וגם עם פרשת עקב, עם הרב בנימין שחר על פרשת השבוע, וגם עם המסיבה וגם איתכם, מאזינות ומאזינים, 0725-291, 0725-291, ואפשר גם בוואטסאפ לשלוח את ההודעות למי שביישן ביישנית. והברכה הכי מרגשת, פאבל, אתה שופט היום, כן? אתה בוחר מי זוכה. ב-100 שקלים לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס מחדד, מספריים, אורתופדיות, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם חייבים להגיע כדי להאמין, בום לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. אז אתם הולכים לזכות ב-100 שקלים בקניות בבום, מתנת בום לישנסקי 20 ראשון לציון. כן, נתחיל עם המוסיקה, כן, אני חושב. אז עוד מעט אנחנו נהיה פה עם הפינה, עם לפתוח בטוב, וגם עם פרשת שבוע, וגם עם הרבה הרבה דברים טובים. בוא נעשה שמח ככה, נתחיל ככה גבוה גבוה. זו נטע ברזילאי, עם טוי, I'm not your toy. 91 FM, קבלת שבת.

0: מחרוזת הילולה שלומי שבת, ועכשיו אנחנו בפינתנו לפתוח בטוב עם רוני גבריאל שדה, יזם עסקי וחברתי ומרצה לתקשורת. שלום לרוני.
1: שלום לך מיכאל, כמעט שבת שלום, מורך לך ולכל המאזינים.
0: ואני כבר הבטחתי למאזינים שלי בהתחלה, אנחנו נדבר היום על עמותה שאני במקרה הייתי שם ונדהמתי ואמרתי לך, ביקשתי ממך שנדבר עליה, בכבוד רוני.
1: לגמרי, אז העמותה, קודם כל יש לה שם מקורי ומיוחד, תופעת טבע. עמותה שנקראת תופעת טבע, ובעצם עושה מגוון פעילויות בטבע, בין היתר היא מסייעת בחילוצים של מטיילים, ועושה להם סוג של רשת ביטחון כזאת, שאם קורה משהו, אם הם צריכים איזושהי עזרה במהלך טיול, נתקעים, חווים איזשהו קושי, אז אפשר להתקשר והמתנדבים מסייעים בחילוצים ובכל מיני סיטואציות שקורות. הם מסייעים גם, לא עלינו, באיתור נעדרים, אם יש סיטואציות יותר מורכבות.
0: גם לומר שהנעדר האחרון שהיה, הבחור הצעיר הזה, הוא הילד, זה בסוף מצאו אותו עמותה של מתנדבים.
1: וואו, זה, כן, זה מדהים. אפרופו, שבוע שעבר ביום שישי, איך הייתה התגייסות ארצית מטורפת לטובת החזרה של הילד, וזה הייתה בשורה כל כך מחממת הלב לפני שבת, אז ככה הרמת לי פה להנחתה. אני חוזר לתופעת הטבע, אז בעצם אנחנו עושים גם חילוצים למטיילים בכל מיני סיטואציות, רכבים וכו', גם הם מסייעים בניקיון אתרי טבע, בין היתר חופים, נחלים ועוד כל מיני, וגם בזה וגם בנושא החילוץ אפשר לקחת חלק כמתנדבים, אם אתם רוצים לעשות משהו טוב שמשלב בין טבע, טיולים ואנשים, אז זה לחלוטין אפשר, ותכף אתה גם תספר לנו, ואני אחזיר אותם את הכדור אליך, והם גם מוצאים ימי סי, כל מיני ימים מסמכים בכל מיני מקומות ואתרים בארץ, למגוון אוכלוסיות שהגיע הזמן לשמח אותם עוד יותר, ובכבוד, איך שאתה אומר,
0: אתה לומד בפינה. אז במקרה השבוע, חבר אמר לי, שמע, אתה בחופש, אתה זה, תבוא איתי, תסתרף, הוא ג'יפאי, הוא אוהב, אתה יודע, טיולי ג'יפים, ואמר לי, תשמע, אני מתנדב באיזושהי עמותה, תבוא. תשמע, אני אתאר לכם, למאזינים וגם לך, אני ברגע שראיתי את זה פעם, ותשמע גם אתה, אני התרגשתי ברמות, לראות 200 ג'יפים שמחכים לילדים, ואתה אומר, בוא נע, זה עם ישראל. אני עוד רגע, אני בוכה בשידור. זה עם ישראל, זה מטורף לראות את זה. חבר'ה, עצרו את החיים שלהם, ובאו להתנדב. והגיעו משפחות של ילדים חולי סרטן, משפחות, ילדים, ועשינו להם יום כיף, עכשיו אתם מכירים את האנרגיות שלי, ועשינו בלגן, עשינו שמח, ותשמע, לראות את זה, אני אומר לך, אני הייתי בשוק, וואו, לראות כל כך הרבה אנשים שבאים באמצע היום, עצרו את החיים שלהם ובאו להתנדב ולעשות שמח, ולראות דבר כזה, זה...
1: וזה אנשים שחלקם בטח מכירים וחלקם לא מכירים, אבל מתכנסים סביב מטרה של לשמח ילדים, ואני מאמין שהג'יפאים האלה זה אנשים פרטיים שמתנדבים, נכון?
0: עוד פעם, מה זה השאלה?
1: הג'יפאים הם אנשים פרטיים שמתנדבים בעמותה.
0: כן, כן, כל אחד שיש לו ג'יפ.
1: זה היופי, העמותה הזאת בעצם מאפשרת לכל אדם או עם ג'יפ, או עם אהבה לטיולים, או עם אהבה לטפח מרחבי טבע, או עם סתם אהבה לאנשים, למצוא את המקום שלו או שלה, ופשוט לעשות טוב.
0: אמרת יפה, סתם אהבה לאנשים, זה מאוד אהבתי את זה. פשוט לאור.
1: סתם, הכל מתחיל מזה, לא?
0: אהבת חינם. אז זה גם לומר עמותה שפתח אותה הראל רצון, פגשתי אותו באמת בן אדם, וואו, פשוט לארגן דבר כזה. נאמר גם, זה היה חלק מלוגיסטיקה, הפקה מטורפת, ובאמת כל הכבוד להם. באמת כל הכבוד להם.
1: לגמרי, אני רק אגיד שעמותות שעוסקות בחילוצים, ובטבע, ובתנועה בתוך טבע, יש פה הרבה גם נושא של בטיחות, זה משהו שבאמת צריך לקחת אותו בחשבון, ואני ככה מאמין שהם מוצאים גם את ההכשרות המתאימות.
0: ברור, אין תחילת ציור בלי, אתה יודע, כמו עליית משמר אני קורא לזה. עוצרים, מדברים, הבטחה, בטיחות. כן, מחלקים מלא מים קודם כל כי היה חם, וחטיפים גם לילדים וגם למשפחות וגם לנו, למתנדבים. ובאמת, הפקה, אני אומר לך, וואו, וואו, וואו, פשוט וואו.
1: מדהים, איזה כיף זה לקחת חלק במשהו שגם מרגש את המתנדב, והנה הוא מוביל אותנו לדבר על זה, בין אם עכשיו אנחנו עושים את זה בשידור, או בין אם אפילו עשית משהו טוב ואתה מדבר עליו ורותם עוד מישהו שרוצה לעשות משהו טוב, ויש כל כך הרבה אנשים כאלה בחברה הישראלית, וכיף לראות את זה כל שבוע מחדש.
0: אז הוא, כן, אותו חבר סגי, קוראים לו, הוא אמר לי, תשמע, אחרי אתה מגיע איתי כל שנה, אמרתי לו, בלי נדר, בוא, תן לי, בוא, זה, אבל אני אשתדל. לעשות דבר כזה, גם חזרתי מאוד מלא, אתה יודע, אתה חוזר מלא, וגם הבחור שהמשפחה כתבה לנו מכתב כזה, באמת מרגש, אין לי, אני לא יכול יותר מזה להמשיך.
1: מעולה, מדהים.
0: אז רוני גבל, שדה עסקי וחברתי, הוא מרצה את התקשורת, תודה רבה.

0: וואלה, התרגשתי מהאייטם הקודם. אנחנו כאן 91 FM, רדיו לב המדינה, קבלת שבת, שידור חי. עד השעה 2, מוזמנים לחייג ל-072-5-2-91. 072-5-2-91. נכון, פאבל, סיפרת לי שבחור אבא רוצה לברך את הבת שלו, חיילת. עוד מעט הוא יעלה לשידור אחרי הפרסומות. ואולי אתם תזכו בפרס ב-100 שקלים. מתנה לקנייה בבום. מתנת בום ראשון לציון. חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס, מחדד, מספריים אורתופדיות, מזי, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד. ליחידה, אתם חייבים להגיע כדי להאמין. בום לישנסקי 20 ראשון לציון. כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. אולי אתם תזכו ב-100 שקלים לקנייה בבום. אנחנו נצא להפסקת פרסומות מיד אחרי המאזינות ומאזינים 072-5-2-91. אפשר גם בוואטסאפ, אבל אני מעדיף שתעלו לשידור 072-5-2-91. פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: אני מיכל סלם מסולין, החל מיום ראשון הקרוב אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
4: רדיו לב המדינה,

0: 200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
6: חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2. עוד מעט פרשת השבוע, פרשת העקב, אבל לפני

0: ציפור מדבר אתניקס, ועכשיו על הקו נמצא עופר. שלום עופר.
1: היי, צהריים טובים, מה נשמע?
0: צהריים טובים, מה שלומך?
1: אני בסדר.
0: איזה יופי, טוב, אתה רוצה לברך, נכון, מישהו שמאוד חשובה לך בכבוד, עופר?
1: ברור, זו הבת שלנו ליאן.
0: כן.
1: היא עשתה לנו שני בשורות, היא קודם כל עברה טסט ראשון. וגם בנוסף, כן, שיחקה אותה ילדה.
0: יפה.
1: וגם היא התגייסה לצהל.
0: איזה יופי, איזה יופי, אתה יכול להגיד איפה?
1: מאוד מרגש. כללי, חיל תקשוב.
0: אני גם הייתי בתקשוב, רק שתדע.
1: באמת?
0: אני גם הייתי בתקשורת, תראה איזה תקשורת הגעתי בסוף, תראה מה זה.
1: כן, אתה רואה, הנה, יצא לנו משהו שצף.
0: איזה יופי. טוב, כנראה שהיא תהיה גם בבעד שבע, אני חושב, טוב, בסדר. לא, בהתחלה כזה, בהכשרות.
1: כן, נכון.
0: בהכשרות, כן, כן.
1: עברה את כל התחקירים לפני, זה כל מיני תחקיר ביטחוני.
0: כן, כן, כן, בטח.
1: והוא יהיה בתפקיד טוב, בתלמידה טובה.
0: איזה יופי. איך קוראים לה, ליאן?
1: קוראים לה ליאן.
0: איזה יופי. יופי.
1: וליאן ואלני. ואנחנו רוצים לאחל, אני ורחל, האמא, באמת, שיהיה לה שירות קל ונעים, ושתעוף על החיים.
0: אמן, אמן, איזה יופי. שיהיה לה המון בהצלחה, ותגיד לי, מה יציא שם בערך כמה זמן השירות הזה? עכשיו היום?
1: שנתיים, לא, זה שנתיים.
0: משהו כזה, נכון.
1: היא הולכת לתפקיד שהוא קצת, כי היא הייתה בחטיבה, היא הייתה במוגברת. כל חמש יחידות בכל.
0: איזה יופי. נו, זה...
1: אז...
0: אבא גאה, אני אקרא לזה ככה.
1: חבל על הזמן.
0: וזה תפקיד שהיא רצתה?
1: כן.
0: איזה יופי. נו, אז הצליח לה.
1: כן, כן. היא רצתה משהו איכותי. היא רצתה משהו איכותי. היא הייתה אמורה להיות ב-8200, לא הסתדר בסוף.
0: הכל לטובה. הכל לטובה.
1: לא, הם חטפו אותה. כן, בדיוק, למה שאמרתי.
0: יפה, אז עופר ורחל מברכים את ליאן לקראת הגיוס, וגם העברת טסט ראשון, כל הכבוד לה.
1: כן, כן, תתקעו אותה, באמת.
0: טוב, התקבלת אותו לסופש הקרוב, שהיא תחזור, או שאתה...
1: כן, כן, כן, כן, היא תגיע, אנחנו מחכים לה, אני כבר מכין שרים על האש, הכל לצהריים.
0: איזה יופי. יפה, אז שיהיה לה המון בהצלחה בשירות שלה, ותודה רבה לכם, עופר.
1: בכיף, תודה רבה לכם.
0: שבת שלום, שבת שלום.
1: מבורך, ביי.

0: איציק, קהל החי למענך. אנחנו כאן 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. אם גם אתם רוצים לברך, לאחל, אנחנו כאן 91 FM 0725 פעמים 2 91 0725 פעמים 2 91. הפסקת פרסומות אחרונה לשעה זו, מיד אחריה פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, פרשת עקב. פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
12: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיובי האשראי שואבים לכם את כל המשכורת? אז תקשיבו טוב, כי זה יכול להיות שווה לכם אלפי שקלים בשנה.
14: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש. והבדיקה? בלי עלות ובלי התחייבות. חייגו עכשיו כוכבית 5970.
13: התקשרו עכשיו לאיתי ניסים. אין סוף פתרונות למשכנתה. כוכבית 5970. כוכבית 5970.
2: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות. שמעתם את האוי והאבוי שנראה לי של בני, אז הוא כבר כאן באולפן מתכונן לשידור שלו, היכל התהילה בשתיים עם בני דקל, שידור חי כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו עוד רגע עם פרשת השבוע, אבל לפני זה פוליקר.

0: ועכשיו אנחנו מפינתנו פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, ראש מדרשת פסגות וקפה מדרש ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה. שלום הרב.
1: שלום וברכה מיכאל.
0: אנחנו בפרשת עקב, גם המון המון נושאים, וגם מזכירים לבני ישראל את חטא העגל וגם את ברכת המזון, וגם העקב תשמעון. הרב רוצה ככה להרחיב פה בעניין הזה, בכבוד הרב.
1: באמת בפרשת עקב אנחנו מתוודים לחידוש כבר בהתחלה מאוד מאוד מיוחד, ואני אשאל אותך על מה לדעתך צריך לתת יותר שכר, על מצוות קלות או על מצוות קשות?
0: תראה, ברור שעל יותר קשה, כי גם העבודה שהיא יותר קשה יותר מתגמלת לדעתי, אבל אתה בטח תהפוך לי את זה.
1: נכון, אז אני מסתמך על רשי. רשי אומר עקב והיה עקב תשמעון, אומר רשי, עם המצוות הקלות שהאדם דש בעקביו. כלומר, כל השכר הגדול שכתוב בהמשך הפרשה, זה דווקא על המצוות שאדם דש בעקביו. כלומר, אדם מזלזל בהם, אדם חושב שהם קלות. אז יש לזה באמת כמה פירושים, כי באמת זה דבר שדורש עיון.
0: כן.
1: למה דווקא על המצוות הקלות מכוונת אותנו התורה לשכר מאוד מאוד גדול ומיוחד? אז הפירוש הראשון שראיתי זה בגלל שהאמת שכל מה שאנחנו חושבים שזה קל, שמצוות קלות זה טעות. אין כאלו דברים מצוות קלות, הן בינינו נתפסות כקלות. אבל האמת שזה כמו אם נניח שיש מכונה גדולה בשווי מיליון שקל, וחסר לה בורג אחד קטן שהוא עצמו עולה שקל. אבל כל אחד מבין שהבורג לא חשוב, אבל בלעדיו המכונה לא עובדת.
0: נכון.
1: כלומר, אנחנו בטעות מזלזלים בדברים, כי אנחנו לא באמת מבינים את החשיבות. אבל בתורה הקדושה, כל מצווה היא אין סוף, היא עולם ומלואו. בעיניך בטעות, אם אתה חושב שזה קל, ולכן אתה דש בעקביך, אתה מזלזל בהם. באמת שזה משנה מפורשת בפרקי אבות, ששם כתוב, וזהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. ובאמת הרמב״ם מבאר, בגלל שאתה חושב שהיא מצווה קלה, אבל האמת שאין כזה דבר מצווה קלה. זה הסבר אחד, למה יש כל כך הרבה שכר על מצוות כביכול קלות, כי אין קלות. אבל הסבר השני הוא, זה גם כן אני אשאל אותך, תגיד לי, אתה משדר ברוך השם בהצלחה מדי שבוע, שנים.
0: שתדל, כן.
1: תאר לעצמך שהיית משדר תוכנית אחת פעם בשנה. האם היית נערך אחרת?
0: וואו. אני חושב שכן. הייתי נערך יותר אולי... שאלה טובה, אתה שואל.
1: נכון, היית עושה בוודאי הכנות, כי זה שידור של פעם בשנה.
0: כן, זה one take. זה כאילו אין לך יותר מזה. זה, אתה חייב פה להפציץ.
1: נכון. אז יש לנו מצוות גדולות, שמצוות חוזרות על עצמם, כמו תפילין, שזה כל יום, ושבת פעם בשבוע, ובגלל ההרגל ובגלל המחזוריות, אדם בעצם פחות משקיע.
0: כן, כי הוא חי את זה כבר. כן.
1: בדיוק, בדיוק. אבל אם אדם מצליח באותה התלהבות, באותו רגש, באותו שמחה, באותה תשומת לב, גם למצוות שבעיניו הן קלות בגלל שהן רגילות וחוזות. עכשיו, תראה לך שברכת המזון, היינו מברכים פעם אחת בשנה, אתה אומר תודה רבה על כל האוכל שאתה אוכל שנה שלמה. תחשוב איזה ברכת המזון עם כוונה גדולה היא הייתה. רק אנחנו מברכים פעם ביום, כמה פעמים ביום, אז בעצם זה נחשב בינינו כקל בגלל השגרתיות. אבל אם אתה מצליח להתרומם ולחזק את עצמך ולהשקיע גם במצוות שחוזרות על עצמם, פה באמת ראוי לך שכר גדול, וזה מה שרש"י מכוון. אם נסיים מעין הפתיחה ששאלנו, למה אדם מקבל שכר על מצוות כאלה קלות? זה בדיוק ההסבר. כי יש קושי מיוחד להתמיד ולהתמיד דווקא במצוות שהן שגרתיות וחוזרות על עצמם. ויש כאלו אנשים שאתה רואה אותם, וזה כל כך מרומם ומעורר השראה. הם נכנסים לכל מצווה, לכל דבר רוחני, למרות שהם עשו אותו הרבה פעמים, אתה רואה את ההתלהבות ואת החידושיות ואת פשוט את ההרגה. והלוואי שכולנו נזכה.
0: יפה, אתה הרמת לי ככה להנחתה, כמו שאמרנו, נתחיל, אתה יודע, להתמיד. אז אני שמח וגם מגיע כל הזמן ככה בכמיהה לשיעור שלנו בימי שני, בן ציון גליס 37 פתח תקווה, ונהנה ככה, אתה יודע, קבענו העיתים, אז אנחנו עומדים בעיתים.
1: כן, ואני אגידי בקול שבאמת נראה שכל שיעור זה כמו השיעור הראשון.
0: כמו השיעור הראשון.
1: ואתה מתלהב,
0: ומעורר
1: את כולנו ביחד.
0: הרב בנימין שחר, ראש מדרש פסגות וקפה מדרש ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה, המון תודה ושבת שלום.
1: שבת שלום, מיכאל.
0: אנחנו חוטפים את השעה הראשונה, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' בהפקה, תודה רבה לבני דקל שהגיע ומוכן לשידור שלו בשתיים, היכל התהילה. אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה וגם נחלק את הפרסים שלנו. 100 שקלים לבום, מתנה. אתם חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. אם זה קלמר ג'ינס, מחדד, מספרה, עם סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם חייבים להגיע כדי להאמין בום. בום, לישנסקי 20 ראשון לציון. כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. יש לי זמן? כן, יש לי זמן, בסדר גמור. נחתום כמו בכל שבוע את השעה הראשונה. פרסומות חדשות, מיד חוזרים.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: התוכנית הבאה ברדיו לב המדינה, קבלת שבת עם מיכאל שרבט.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית וישראל דנות באפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. לפי הדיווח מדובר באחת מכמה אפשרויות שנשקלות על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו, במטרה להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר האיראני לאחר שחודשים של תקיפות ומערכה ממושכת לא הצליחו להביא לשינוי בהתנהלותו. המרד בגבעתי. מפקד החטיבה שפט את הלוחמים שנטשו אתמול את בסיס שדה תימן והפקירו את נשקיהם. 14 לוחמים הודחו משירות קרבי וירצו 30 ימי מאסר. כ-80 לוחמים נוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו יעברו עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת המצופה מלוחמי צה"ל. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מציין כי מתוך כל הלוחמים שנטשו את הבסיס, רק אחד טרם התייצב למשפט. ההתפתחויות הביטחוניות מאיימות לשבש את הסדר בנמל התעופה בן גוריון, כך פרסם לראשונה ב-N12 כתבנו דין פישר.
2: ארצות הברית העבירה מסר רשמי לישראל, לפיו היא משגרת לארץ מטוסי תדלוק נוספים על רקע החשש הגובר מהסלמה ביטחונית באזור. ברשות שדות התעופה טוענים כי כלל הפעילות של נמל התעופה מושפעת מפעילות המתדלקים. התופסים משאבים תפעוליים מרכזיים ומצריכים סדרי עדיפויות מיוחדים בניהול המסלולים בשטח האווירי. כבר אתמול נרשמו במהלך היום בנתב"ג עיכובים חריגים בפעילות השוטפת, ובין היתר קרמו להמתנה ממושכת של יותר משעתיים בפריקת המזוודות לאחר הנחיתה.
1: נקבע מותה של הולכת הרגל בת ה-67 שנפצעה אנוש מפגיעת רכב בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. ביתה בת ה-27 שהייתה אימה נפצעה בינוני ונהג הרכב בן ה-76 נפצע קל, כך הודיע המרכז הרפואי לגליל. בתאונה נוספת, רוכב טרקטורון בן 50 נפצע אנוש במהלך רכיבה בכביש 807 סמוך לחלנית. צוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותו למרכז הרפואי פוריה בטבריה תוך ביצוע פעולות החייאה. שר הפנים של צרפת הורה לחזק את הבקרה וההגנה בגבול עם ספרד על רקע משבר המאגרים בסאוטה, מובלעת ספרדית בצפון אפריקה. בספרד ישנן הערכות כי 49,000 מאגרים בלתי חוקיים הסתננו ממרוקו לעיר במהלך היממה האחרונה. 18 מהם נהרגו במהלך הניסיון לחצות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריח.
6: רק רפריח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זהו יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו באזור הבקעה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות. עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם אבל קצת פחות.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.

שעה שנייה, קבלת שבת. בני, לאט לאט, בני. אנחנו כאן שידור חי עד השעה שתיים. אנחנו זה אופר ויינשטיין שערך את המוסיקה. בהפקה פאבל גרשביץ' מחכה לשיחות שלכם ב-072-5-291. 072-5-291. אפשר גם בוואטסאפ, מי שבישן, בישנית, אנחנו כאן. ברכות, איחולים, הכל. אנחנו כאן בר מצווה, חתונות. בא לכם לאחל גם גיוס קל כמו שהיה בשעה שעברה. אז אנחנו כאן 072-5-291. וגם כמובן עם הפינה שלנו שסוגרת את התוכנית עם המסיבה. כאן אני ביחד עם בני דקל רוקדים באולפן שמחים עד השמיים. זה כמובן לקראת סיום התוכנית. וגם אני הולך להכריז בשניים שזכו ב-100 שקלים לקנייה בבום. מתנת בום ראשון לציון, חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. קלמר ג'ינס, מחדד, מספריים, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. אנחנו כאן שידור חי, קבלת שבת עד השעה שתיים, וזו מרגלית צנעני. כמו שאתה יודע, בני, אתה יודע, אתה יודע.

0: ישי ריבו, תוכו רצוף אהבה לרוויה בנים התאי. היית גם פנק אותי, מה אני לא בן אדם? תאי ירוק, צ'וי קוד, בסדר. צ'י, צ'וי. זו הודעה שקיבלתי בוואטסאפ, אוגוסט אוטוטו נגמר, וזה, סליחה, אוגוסט אוטוטו כאן, וזה לא נגמר, ייקח עוד קצת זמן עד שיהיה קר. אז קפצו לבריכה, אחר כך מזגן, רק תיזהרו אחרי זה לא להיות מצונן. שתנצלו בחף את הזמן ושיהיה סופש כמתוכנן. וזה שולח לנו איתן וטמאחר על השיר כזה יפה, נקרא לזה חמשיר ככה לכבוד השבת. אז אתם מוזמנים גם לחייג לנו ל-0725-291, 0725-291, אפשר גם הודעות בוואטסאפ, כמו שאיתן שלח. נמשיך עם המוסיקה. זה עומר אדם, מלכת הדור.
1: את לא היית שלי אף פעם, את לא רואה אותי פרויקט. אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת.

0: שקלים לקנייה בבום. מתנת בום ראשון לציון חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. לדוגמה, בני, תקשיב, בני. קלמר ג'ינס, מחדד, מספריים, סרגל מתכת, ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. בום, לישנסקי 20 ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ואנחנו מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומת ומיד חוזרים.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
3: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
4: רדיו לב המדינה.

0: באתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
8: חזרנו מהפסקת הפרסומות, קבלת שבת, שידור חי, עד השעה 2. זה מוש בן ארי. הולכים להמריא גבוה גבוה.

זה ישי לוי רוצה אותך. אנחנו כאן 91 FM שידור חי עד השעה 2. עדיין מוזמנים לחייג ל-0725-291 0725-291. יש לנו פה, כתב לנו ציון מקריית גת, שהוא מאוד מאוד נהנה מהשידור. הוא ביקש שיר בבוכרית. עכשיו זה קצת, אני מחפש לו איזה משהו, אני לא יודע, אני עדיין לחפש לו איזה משהו. אבל ציון, שתהיה לך שבת שלום, ותודה רבה לך שאתה מאזין.

0: נתי לוי, סוכר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות אחרונה לשעה זו. מיד חוזרים גם איתכם עם האיחולים שלכם וגם עם המסיבה. עם רמיקס חדש שקיבלתי השבוע, 0725-291, 0725-291, פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי,
8: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
16: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. חזרנו מהפסקת הפרסומות האחרונה, עוד רגע נעלה מאזינות מאזינים מ-0725 פעמים 291, אבל לפני זה זה אליעד. תמיד חלמתי

0: תמיד חלמתי, אליעד, שלום לאורית.
1: שלום, מיכאל, מה שלומך?
0: אנחנו דיברנו פעם, אורית?
1: נכון.
0: אז באתי להגיד לך...
1: שהבן שלי כבר
0: יצא. די, איזה יופי. אז באתי לשאול אם חלמת לעלות לרדיו, כבר עלית לרדיו, מה שלומך, אורית?
1: עליתי כמה פעמים, בסדר, תודה.
0: נכון.
1: מה שלומך, איך אתה? איך לשמוע אותך, וכיף את התוכנית, חבל הזמן.
0: תודה רבה.
1: מאזינה קבועה, אמרתי לך, בימי שישי. אין.
0: עם הבישולים.
1: אוכל לא מתבשל עם הלא המוזיקה שלך.
0: אני אומר, זה סגולה לאוכל יותר טעים.
1: נכון, אין מה להגיד.
0: את כבר אחרי הבישולים היום?
1: בוא נגיד שכן.
0: בוא נגיד שכן. אז...
1: אנחנו נוסעים שבת לנהריה, יש לנכדה שלי יום הולדת.
0: מזל טוב, די, איזה יופי, איזה כיף. זה הגיל נראה לי הכי כיפי, לא?
1: כן, הכי כיף, באמת, זה משהו, אין מה להגיד.
0: מה, איך קוראים לנכדה?
1: זו נכדה ראשונה, זה נכדה חמישית שתהיה בריאה, אבל... בלי הנרה.
0: איך קוראים לה?
1: אגם ראובן.
0: אגם, איזה יופי.
1: כן.
0: איזה יפה, יפה, אז רגע, אז בטח הכנת איזה משהו, לא? שלא...
1: נראה לך שתבוא ככה...
0: אני שומע עלייך, אני בטח את יוצאת עם סירים ועוד נגרר מאחורה וגנרטורים.
1: יותר מדי נגררת, אין מה לעשות.
0: ומה, תני לי בערך מה ככה, מה הכנת, משהו קטן?
1: קוסקוס עם טבחה וכל ה... אני הרי לא, אני נשואה לטריפולטאי, אבל אני מכינה אוכל טריפולטאי. אני עודית במקור, אבל אני מכינה אוכל טריפולטאי.
0: אני יצא לי הרבה לאכול אוכל, מכינה גם אוכל עודי?
1: בוודאי. כן, אתה תמיד מוזמן, מיכאל, אתה תמיד אומר שתבוא, אתה נמצא באזור פתח תקווה, אבל אתה לא מגיע לאזור אור עקיבא.
0: תזכירי לי, תכווני אותי טיפה איפה זה נמצא, שאנחנו ככה נגיד למאזינים.
1: אור עקיבא ליד קיסריה.
0: אז תראה, היא נוסע בתקופה האחרונה הרבה למושב אדירים והרבה לאפולה, כי אחי נמצא שם, אז אני, טוב, אני אעצור אצלך בדרך, נו.
1: אתה תמיד מוזמן, הבית פתוח, רק תדע.
0: אור עקיבא, אני רושם לי, אורית, רשמתי, פאבל יגיע איתי גם. בסדר גמור, טוב.
1: גם פאבל מוזמן, כל מי שאתה רוצה, אין בעיה.
0: איזה כיף, יאללה. תגידי, טוב, את מי רוצה לברך, או שרק את הנכדה?
1: את הנכדה ואת הבן שלי צער שהיה לו לפני שבוע גם כן יום הולדת, אז זה האבא של הנכדה. ואת הבעל שלי, שיזכה לחיים טובים.
0: איך קוראים לבעל, שלום בית, איך קוראים לו?
1: לא, מוטי ראובן.
0: מוטי,
1: שיהיה רק טוב לכל החיילים שלנו לכולם שיחזרו בשלום ונשמע הצטרות טובות. אמן,
0: אמן, אמן, אמן. אורית, שתהיה לך שבת שלום.
1: תודה רבה.
0: ותביא נשיקה לה, גם אנחנו נסגור את זה אחר כך, בסדר.
1: אין בעיה.
0: שבת שלום.
1: אתה תמיד מוזמן, מיכאל, תזכור.
0: תודה.
1: אתה אומר בשידור לכולם מה הכנתם, אבל בטח אם אתה לא מגיע.
0: יש כאלה שהגעתי אליהם, אבל אני לא יכול להגיד לך.
1: באמת? אז אתה מוזמן.
0: תודה, אורי, תודה, שבת שלום. שבת שלום. אנחנו נמשיך עם המוסיקה. וזה משה גיאת עם חלומות.

אז כן, לא נותר דבר, אנחנו סיימנו. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' בהפקה, שעכשיו הוא כבר מודיע למאזינים מי זכה, מי לא זכה, מרים כאלה, זה יופי. תודה רבה לבני דקל שליווה אותנו בשעה האחרונה, מיד אחרינו, בני דקל, עם היכל התהילה, ממש אוטוטו, חדשות, ואז בני דקל, אתה מתרגש בן? בטח, אתה מוכן עם התה, עם הצ'וי, צ'י, חי. באולפן מיכאל שרבט מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. בני טופים, תודה רבה על הטופים, בני, זה מצחיק אותי כל פעם מחדש, אני אוהב את זה, תקשיב. עכשיו שני מאזינים, להכריז, מי זכה בפרס 100 שקלים לבום, לקנייה בבום, מתנת בום ראשון לציון, חוזרים ללימודים בענק עם עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בני, אתה שומע? קלמר ג'ינס, מחדד, מספריים, סרגל מתכת ועוד מלא מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. בום, לישנסקי 20, ראשון לציון, כל מה שצריך לשנת לימודים מוצלחת. בני טופים, תודה רבה בני. הזוכים שלנו זה אופר מחולון ואורית מאור עקיבא. אופר בירך את הבת שלו שהתגייסה, שתשמור על עצמה, ואורית בירכה את הנכדה שלה ואת כן, המשפחה, את בעלה, שלום בית, מוטי וזה. אז שתהיה לכם שבת שלום, בואו נעשה בלגן לפני שאנחנו הולכים, כרגיל בני, נעשה בלגן, יש בלגן, יופי. אנחנו חושבים את השעתיים הנפלאות שעברנו, בני, איזה תהליך עברנו, גדלנו בשידור. תודה רבה לכל המאזינים שעלו, מאזינות, שלחו, סימסו. גם מי שלא הספיק, שבוע הבא, 91 FM, קבלת שבת, שידור חי. 12 עד השעה 2, 91 FM. זה עוד היה 10 רמות מעליו, הסוד על הרמיקס.

0: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
1: רדיו לב המדינה.
2: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מסגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
10: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן בני דקל.
11: בני דקל.
10: האזינו בכל יום שישי וערבי חג לתוכנית היכל התהילה, בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים.
12: היכל התהילה.
13: היכל התהילה.
12: עם בני דקל.
11: בני דקל.
10: השירים היפים שאתם אוהבים, כל שישי בשעה 2, להשתמע.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
16: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: תנאי התוכנית, סלקום.
1: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ארצות הברית וישראל דנות באפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. לפי הדיווח מדובר באחת מכמה אפשרויות שנשקלות על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו במטרה להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר האיראני לאחר שחודשים של תקיפות ומערכה ממושכת לא הצליחו להביא לשינוי בהתנהלותו. המרד בגבעתי. מפקד החטיבה שפט את הלוחמים שנטשו אתמול את בסיס שדה תימן והפקירו את נשקיהם. 14 לוחמים הודחו משירות קרבי וירצו 30 ימי מאסר. כ-80 לוחמים נוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו יעברו עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת הצהלית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מתוך כל הלוחמים שנטשו את הבסיס, רק אחד טרם התייצב למשפט. צהל חיסל ברצועת עזה את מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור גדודי אל-מוג'הדין. לפי הודעת צהל הוא היה מבין המחבלים שחדרו לישראל ב-7 באוקטובר והשתתף בחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני. ההתפתחויות הביטחוניות מאיימות לשבש את הסדר בנמל התעופה בן גוריון, כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
2: ארצות הברית העבירה מסר רשמי לישראל, לפיו היא משגרת לארץ מטוסי תדלוק נוספים על רקע החשש הגובר מהסלמה ביטחונית באזור. ברשות שדות התעופה טוענים כי כלל הפעילות של נמל התעופה מושפעת מפעילות המתדלקים. התופסים משאבים תפעוליים מרכזיים ומצריכים סדרי עדיפויות מיוחדים בניהול המסלולים בשטח האווירי. כבר אתמול נרשמו במהלך היום בנתב"ג עיכובים חריגים בפעילות השוטפת, ובין היתר גרמו להמתנה ממושכת של יותר משעתיים בפריקת המזוודות לאחר הנחיתה.
1: נקבע מותה של הולכת הרגל בת ה-67 שנפצעה אנוש מפגיעת רכב בסדרות הנשיא בן צבי בנהריה. ביתה בת ה-27 שהייתה אימה נפצעה בינוני ונהג הרכב בן ה-76 נפצע קל, כך הודיע המרכז הרפואי לגליל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רפריה.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זהו יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו באזור הבקעה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות. עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם, אבל קצת פחות.
5: רפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רפריח.
5: לפרטים חפשו רפריח.
1: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיה. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
9: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: רדיו ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

שלום וכמעט שבת שלום, כן, שומעים את זה טוב, נכון? כן, בסדר. אז אנחנו כאן לעוד שעתיים של מוזיקה שערך עבורנו אריה מרקו, חל התהילה, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. נאמר תודה ראשית למיכאל שרבד ופאבל גרשביץ על התוכנית הנפלאה, המרגשת, המענה ומושלמת. שבת שלום, נסיעה בטוחה, לאט לאט. והשבוע הזה, השבת הזו, יותר נכון, פרשת עקב, הפרשה בעצם ממשיכה עוד את נאום התוכחה והחיזוק של משה רבנו לבני ישראל. זאת לקראת הכניסה לארץ ישראל. וגם הוא מזכיר להם את המעשים הרעים, חטא העגל, שמירת המצוות, כל הדברים האלה החשובים. נקווה שיהיה טובה, לא אמרנו, היום י"ז באב, נכון? אחרי ט"ו באב, על איזה יום אהבה, תשפ"ו, 31 ביולי 2026, מחר אוגוסט. נהגו בתבונה, חיים במתנה, עשו בזהירות, עת ומרות, שמרו לכללים, תמרורי הוריה, סבלנות, סובלנות, ויתור לאגו, וכמובן, שים לב לאורכי הרגל, במעברי החצייה, לרוכבי האופניים, לגלגיליות, כל מה שזז בכביש, תהיו ערניים בלא הסחת דעת. זהו, אנחנו נעבור לשירים הכי חשוב, נכון? קובי אפללו כתב מילים ולחן, בא מן השתיקה, שם האלבום 2005, הוא ישיר שיר געגועים. שתהיה לכם האזנה הרבה, מענה ומועילה.

אני ואת כך אופר לוי. יוסי גיספן כתב את המילים, הלחן היווני של יורגוס אדמנטיס, מתוך האלבום מצייר אותך 2004. ללונה, לונה שר דקל, יש יום הולדת, המון המון מזל טוב, חיים טובים, חיים של עושר, שמחה, אהבה, הצלחות ושמחות, לונה היקרה, מבין הזוג האוהב עמית, הבת איה המתוקה והמקסימה, וגם אלמה הנהדרת. ההורים תמי ובנימין והאח עומר, המשפחה, החברות, החברים, כל מי שמכיר את לונה הנפלאה, המון המון מזל טוב. אנחנו נשמע את חלב ודבש, שמרית אור כתבה מילים, קובי אושרת את הלחן, מתוך האלבום חלב ודבש 2 על 1980, יחד, שמשיר מיוחד ללונה סער.

0: מאזינים להיכל התהילה, היכל התהילה, עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

קשה לטעות בקולו המיוחד של איציק זמיר, נכון? הג'ינג'ה לוהט אני קורא לו, אני מקווה שהוא אוהב את זה. הוא כתב את המילים לשיר הזה, מבטיח לך, הלחן של רודולפו פאב, לא? רודולפו. זה מתוך חדש וגם ישן, 2015, להקת הפסגות, מבטיח לך. לרום, רום הילד המקסים והמתוק והחמוד חוגג יום הולדת, המון המון מזל טוב, רום היקר, כן, קטן, בן ארבע, משהו כזה, נכון? המון מזל טוב, חיים טובים, חיים של אושר, שמחה, אהבה. מהאימא אוהבת נועם, האבא עומר, האח אסף, אסיף, האח אסיף המתוק, סבתא תמי, סבא בני, סבתא מיכל, וסבא אלכס, כן, הסולן של יציאת חירום, אלכס טופל. המון המון מזל טוב, הדודות וכל מי שמכיר ואוהב את רום המתוק, המון מזל טוב לחיים טובים ויפים. אנחנו נשמע שיר שכתבה יעל טבת, בגידה, הלחן של רמי קליינשטיין, מתוך האלבומה הראשון של ריטה, 1986, בגידה מיוחד מיוחד, דרום היקר והמתוק, הנה זה בא.

שיר יפה, נכון? שרון חזיז, איש השיר שכתב מאיר אריאל, הולך אל ממך, הלחן זה אבנחמה מתוך בת הקוסם 1995. מזל טוב לרנט מקמל, יום הולדת שמח, לרנה. המון המון שמחות, חיים טובים, חיים של אושר ואהבה. מהבעל האוהב מוטי, מוטי בן דוד, היא נמצאת, כן, בארץ בינתיים, אבל ככה בדרך כלל בחוץ לארץ. היא בירושלים, הילדים אור ויער, האבא יעקב מקמל המתוק, האחים עדן ונדיה, איתמר וג'ולי, אלירן, האורך דין המתוק שנמצא במיימי, הוא איש נדלן. כולם, כל האחים ממיימי, כן, מבלים שם, עושים שם עבודה, המשפחה, החברים, כל מי שמכיר את רנט, המון המון ברכות לחיים טובים, חיים של אושר ושמחה. אנחנו נשמע מילים יפות מאלה. עידן רייכל כמובן כתב מילים ולחן, האלבום הראשון עם העמקים. אנחנו נשמע את קברה קסאי, הפרויקט של עידן רייכל, מילים יפות מאלה, מיוחד לרנט.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: אני מיכל סלם אסולין, החל מיום ראשון הקרוב, אתם מוזמנים ומוזמנות לתוכנית החדשה שלי כאן ברדיו לב המדינה. כל בוקר, בין 7-8, אתם מוזמנים להתעורר איתי.
2: רדיו לב המדינה,

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון. סוף דגון.

0: 2 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
0: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: רדיו לב המדינה.

כן, לא שווה, שמעתם את השיר גם באנגלית, כי השיר הזה ייצג אותנו באירוויזיון 2004 באיסטנבול, בטורקיה. דוד דור, הוא כתב את המילים, את הלחן יחד עם אופר מאירי, והשיר נקרא להאמין. יפה, נכון? אנחנו רוצים לברך את רחמים רחמים, המכונה רחמו אדיר, יהוד, לומר לו שבת שלום והמון אהבה, גם הוא מוסר אהבה לפשפה, שיהיה בעד הזוג היפה והמקסימה, הצלחות, ברכות ורק בריאות טובה. אנחנו נשמע את מאיה בוסקילה, מייקל הרפז כתב מילים, אייל שחר, הוא כתב את הלחן, ימים של אהבה זה אלבום, רק אל תגיד, מיוחד לרחמו ולפשפש.

שמענו את אלכס בשיר אלוקי אתה, שיר יפה מתוך האלבום רוח ערבית 1994. אנחנו נמסור פה מזל טוב לשנה של זוגיות ללימור וקני ואמיר יהושע בן אברהם. שתהיה לכם שנים טובות של זוגיות, של אהבה, חיים טובים, תמשיכו לאהוב אחד את השנייה, שיהיה לכם רק טוב והכי טוב בעולם. לימור ואמיר יהושע בן אברהם. אנחנו נשמע לסיום השעה שלנו את קובי פרץ, יום הולדת. השיר דוד זיגמן, שמעון מוסילה כתבו מתוך בלבלי אותו. תחזרו לנו מיד אחרי הפרסומות. תודה גם לאריה מרקו שערך את המוזיקה. יישארו איתנו.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: בריטיש גייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: מבצע

0: תנאי התוכנית. סלקום.
1: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ארצות הברית וישראל דנות באפשרות להטיל מצור יבשתי על איראן, כך על פי דיווח בטלגרף הבריטי. לפי הדיווח מדובר באחת מכמה אפשרויות שנשקלות על ידי נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו במטרה להגביר את הלחץ הכלכלי על המשטר האיראני, לאחר שחודשים של תקיפות ומערכה ממושכת לא הצליחו להביא לשינוי בהתנהלותו. המרד בגבעתי, מפקד החטיבה שפט את הלוחמים שנטשו אתמול את בסיס שדה תימן והפקירו את נשקם. 14 לוחמים הודחו משירות קרבי וירצו 30 ימי מאסר, כי 80 לוחמים נוספים שיצאו מהבסיס ושבו אליו יעברו יחד עם מפקדיהם תהליך פיקודי וחינוכי לחיזוק המשמעת הצהלית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מתוך כל הלוחמים שנטשו את הבסיס, רק אחד טרם חזר אליו והתייצב למשפט. צהל חיסל ביום שני את מפקד מחנות המרכז בארגון הטרור גדודי אל מוג'הדין ברצועת עזה. לפי ההודעה, הוא היה מבין המחבלים שחדרו לישראל בשבעה באוקטובר, וכן לקח חלק בחטיפתם של אבינתן אור ונוער גמני. ההתפתחויות הביטחוניות מאיימות לשבש את הסדר בנמל התעופה בן גוריון, כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר.
2: ארצות הברית העבירה מסר רשמי לישראל לפיו היא משגרת לארץ מטוסי תדלוק נוספים על רקע החשש הגובר מהסלמה ביטחונית באזור. ברשות שדות התעופה טוענים כי כלל הפעילות של נמל התעופה מושפעת מפעילות המתדלקים. התופסים משאבים תפעוליים מרכזיים ומצריכים סדרי עדיפויות מיוחדים בניהול המסלולים בשטח האווירי. כבר אתמול נרשמו במהלך היום בנתב"ג עיכובים חריגים בפעילות השוטפת, ובין היתר קרמו להמתנה ממושכת של יותר משעתיים בפריקת המזוודות לאחר הנחיתה.
1: גבר כבן 80 טבע בחוף בבת ים, מצבו אנוש. הגבר נמשה מן המים כשהוא מחוסר הכרה, ופונה לבית החולים וולפסון תוך פעולות החייאה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף לעובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: רק רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: שלום לכם, הטמפרטורות היום ממשיכות לעלות, סוף שבוע חם מאוד מצפה לנו, זה יומו הראשון של גל החום שימשך עד ליום שני. הטמפרטורות הגבוהות ביותר ימדדו באזור הבקעה, שם הם עשויות לטפס לבין 44 ל-46 מעלות. עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. רק ביום שלישי נחזור למזג אוויר רגיל לעונה, שזה חם, אבל קצת פחות.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: רדיו ישראלי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

צלילי האוד יחד עם רמי דנו שכתב את המילים עופרה ללחן טורקי מתוך האלבום היו זמנים 1981. שוב שלום לכם ושבת שלום מאזיני רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. אנחנו בתוכנית איכל התהילה, ערך עבורנו את המוזיקה אריה מרקו. מה נאמר לכם? מקווים שאתם נהנים, נכון? מה שחשוב לנסוע, לנהוג בזהירות, להגיע הביתה בבטחה, לשים לב כמובן מעבר החצייה. יש כאלה שחוצים, איך אני אומר את זה, ככה בלא אחריות, בלא ערנות, עוברים, יש מעבר חצייה, בואו נעבור. אז לשים לב, אנחנו הבוגרים האחראים. אנחנו נמשיך ונשמע עכשיו את דורון מזר, שיר שכתב והלחין ברוך פרינדלנד מתוך קרוב ללב 1981, דניאל דורון מזר. האזנה טובה, מענה ומועילה לכולנו.

אז שמענו ברצף שני שירים על דניאל, האחד גבר, השני אישה. מכל מקום, שימי תבור שר על דניאל שכתב יוסף טרוצקי, הלחן של יעקב אלעזרוב, צעד חמישי, זה האלבום 1981. להורים היקרים, לסבא ולסבתא האהובים, שני ושמואל איזק, מזל טוב, המון המון מזל טוב ליום הנישואים, לא תאמינו, 52, וואו וואו, כן, 52 שנים הם נשואים, שני ושמואל. אז המון המון, זה יהיה מחר אמנם, לפי התאריך העברי, יותחת באב, אבל מאחלים לכם מכל הלב, בריאות טובה, נחת, שמחה מכל הילדים, הנכדים האוהבים מאוד. קובי, דודי, חני ושירי, הילדים האוהבים, ומברכים עד 120, בריאות טובה, שני ושמואל, חיים טובים, חיים של אושר, שמחה, אהבה, תמשיכו להיות ביחד בזוגיות טובה, באהבה רבה. אנחנו נקדיש לכם שיר שנקרא בין הטוב והרע. אביו מדינה, כתב מילים ולחם מתוך צליל מטר, אנחנו נשמע את אייל גולן, מיוחד לשני ושמואל, העיקרים מאוד.

0: המדינה. כל בוקר בין 7 ל-8 אתם מוזמנים להתעורר איתי.
1: רדיו לב המדינה.
2: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: רדיו לב המדינה.

סיפור ישן, כך נקרא השיר, והוא בעצם למעשה המשך לשיר ליסה שנשמע עוד מעט. יואב יצחק שר שיר שכתבו דודו מתנה וחוף מדמוני, את המילים והלחן, מתוך האלבום הנושא את השם סיפור ישן 2018. לירון חיים היא מפתח תקווה, נכון? כן, מעניינים בראש. היא חיילת טריה, לא תאמינו, יפה, מקסימה ומיוחדת, התגייסה זה מכבר לשירות צהל, נאחל לה המון המון מזל טוב, חיים טובים, חיים של עושר, שירות נעים, מוצלח, לא יודע אם קל, אבל אפשר שגם יהיה קל. הכי חשוב שתחזור ותשוב הביתה בשלום, לירון חיים, ההורים האוהבים, הילד ונעים, האחים אליאור שנמצא בארצות הברית, הוא בטח שומע, דור ורוני, והכי חשוב, הסבתא המתוקה לאה שמריהו שאוהבת מאוד מאוד את לירון, המשפחה, החברים וגם השכנים שאוהבים מאוד, ככה יש איזה ליקוד שכנים שם בבניין הזה מסתבר, אה? אז לירון חיים המון המון בהצלחה לך כחיילת שירות נעים וטוב. אנחנו כאמור נשמע את ליסה ליסה של הזמר ששר את זה במקור אלי עידן, עוזי חיטמן כתב את המילים, הלחן כמובן יווני של אלכסנדרוס מריגוסיס, כך השם שלו, מה לעשות, מתוך אהבתי הראשונה 1985, מיוחד ללירון חיים המתוקה. הנה

שמענו את שרית חדד בשיר שכתב וגם הלחין אופיר כהן המושר כינורות ינגנו מתוך שרית חדד 22-2015 לזוג הנפלא יונה ומונטיפיורי יוסף, כן כן, כך שמו, מונטיפיורי יוסף מנתניה, הם חוגגים 50 שנות נישואים, הנה, חתונת הזהב, היום יש חגיגות, המון המון ברכות, קודם כל תודות לחברים שהגיעו לחגוג במסיבה, שהאוהבים, מכבדים, הגיעו הרבה הרבה חברים למסיבה שהם עשו. המון ברכות לכם, יונה ומוטיפורי, חיים טובים, חיים של עושר, אהבה, תמשיכו ככה בזוגיות טובה, עם המון אהבה, מברכים הילדים, הנכדים, המשפחה והחברים האוהבים, מכולם, כולם, כולם, המון ברכות ליונה ומוטיפורי. ולכבודכם נשמע במיוחד את השיר אביר ישראל, אהרון ירמי וססי יאיש, כתב מילים ולחן לירון טלבי, הקשיבו למילים, חשוב מאוד, הנה.

0: מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה. עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב. חברה מוכשרה מאוד, הדור הצעיר החדש. זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור. בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
1: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש. כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות. זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב. אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.

0: בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוורקארד. ימידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה,

של געגוע, שיר געגוע, מעיין שקד, איש ששרה עם בקולה המיוחד, דוד בן מסע כתב מילים ולחן, וכן, שיר שנוגע ממש, געגוע ונוגע. אנחנו רוצים לומר מזל טוב למלי, מלי פנחס, אימי יהוד, המון ברכות לחיים טובים, מלי שקוראים לה בדרך כלל מלמולה, אז המון ברכות לחיים טובים, חיים של אושר, שמחה, אהבה, שלך הכי טוב בעולם, מהבעל האוהב מאוד מאוד מאוד, יניב, הילדים, אומץ ואהבה, כן, אלה שמות, המשפחה, החברים, החברות. אנחנו נשמע את השיר שורשי, ששר לנו ראובן ארז, המילים של אברהם לוי, הלחן של גבי דהן, מיוחד למלי פנחס.

בואו נמהר וניפרד ונאמר לכם שלום ושבת שלום, כדי שנוכל לשמוע עוד צד דקלון גם כן בעוד שיר שכתב אברהם לוי, לחן צרפתי. שיהיה לכם טוב, שבת שלום, חיים טובים, ביי ביי.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
4: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה,

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת אופר ויינשטיין.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה.
1: עכשיו ברדיו רבע פינה. 91 FM.
0: עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

השחור ושחור, ולא יכולתי, שלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבד לקסם השחור.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.